0: radi 17-15 i mi okrećemo rezultat i pobjeđujemo. To jedno htjenje, jedna njihova želja, jedno njihovo zajedništvo, to je ono što najviše nosi tu reprezentaciju.
1: Kazao je Smiljanec, te istaknuo kako ovaj uspjeh potvrđuje kvalitetan zajednički rad stožera i potrebno znanje za uspjeh. Pred reprezentacijom i trenerom Smiljancom sada su tri okupljanja tijekom jesensko-zimskog dijela i pripreme za novo prvenstvo.
0: Što slijedi, slijedi nam sada tri okupljanja tijekom ovog dijela godine, znači jesensko-zimskog dijela, gdje nam počinje challenge regionalno prvenstvo, isto pod patronatom EHF-a. To je novo prvenstvo koje će sad sada biti prvi puta i nalazimo se u grupi sa Crnom Gorom i Srbijom. Ima četiri grupe gdje prvaci svih grupa ulaze u četvrtom mjesecu u finale.
1: Rekao je izbornik. Dodajmo kako je veliki doprinos pri osvajanju bronce dao i stručni stožer u kojem su bili trenerica tehniko Zorica Gelo Samadžija, trener golmana Zoran Žitković i fizioterapeutkinja Iva Koščak. Hrvatsko folklorno društvo Sesvečica iz Podravskih Sesveta u suradnji s općinom Podravske Sesvete, turističkom zajednicom područja Dravski Peski i Koprivničko-križevačkom županijom i ove godine uspješno organizirala tradicionalnu manifestaciju Osmo Ivanje Sesvetama. Manifestacija je ponovno okupila mještane i posjetitelje iz okolice s ciljem očuvanja i promicanja bogate kulturne baštine kroz glazbu, ples i tradicijske običaje. Napomenimo kako su manifestaciju svojim prisustvom podržali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Dere, koji je na početku pozdravio sve nazočne, članica županijske skupštine Ivana Kuštrak te direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Program je bio ispunjen veseljem i raznolikim sadržajem za sve generacije. Nastupili su KUD Podravka Starogradački Marof, udruga Škrinja Bušetina iz Bušetine, Hrvatski KUD Frankopan iz Ferdinandovca te plesna skupina Sidonija, udruge Potkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke. Posjetitelje je nakon kulturno-umjetničkog programa zabavljao Les Band, dok su najmlađi uživali u besplatnim napuhancima. Vrhunac večeri bio je simbolično i svečano Ivanjsko kolo oko Ivanjske vatre koje je, kao i svake godine, povezalo zajednicu u duhu tradicije i zajedništva. Najmanju stari zanati u Hlebinama, proteklog je vikenda svečano otvoren tradicionalni country vikend, dvodnevna manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje uz bogat program ispunjen kaubojskim okršajima, konjičkim igrama, plesom, glazbom i zabavnim sadržajima za sve generacije. Okupljene su pozdravili župan Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, načelnica općine Hlebine Božica Trnski i domaćin Tihomir Želimorski, koji su istaknuli važnost manifestacije za razvoj kontinentalnog turizma i promociju Hlebina i Podravine. Program Country Weekenda protekao je uz niz atraktivnih sadržaja za posjetitelje, od spektakularne pljačke banke i okršaja na Divljem zapadu do simpatičnog izbora najoriginalnije odjevenog kućnog ljubimca koji je privukao veliko zanimanje publike. Bogatu country galeriju pogledajte na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija. U općini Đelekovec održan je radni sastanak projektnog tima zaduženog za provedbu projekta obnove Doma kulture Pajo Kanižaj. Na sastanku je analiziran dosadašnji tijek projekta te su dogovorene aktivnosti koje slijede, s naglaskom na pripremu dokumentacije za javnu nabavu multimedijske opreme kojom će biti opremljen obnovljeni Dom kulture. Projektom će se obnoviti i modernizirati postojeća zgrada kako bi zadovoljila suvremene potrebe, posebno u području informacijsko-komunikacijske tehnologije. Cilj je stvoriti moderno, multifunkcionalno i energetski učinkovito središte za kulturno-umjetnička događanja te predstavljanje kulturne baštine općine Đelekovec i šireg područja. Nositelj projekta je općina Đelekovec, a partner Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 2,6 milijuna eura, od čega je više od 2,2 milijuna eura osigurano iz programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice izvan školske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede DD u iznosu od 5.300 eura, a obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene do 10. srpnja ove godine, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provest će se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma, koju će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija, općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. U galeriji Margarete Meisner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravina u Viriju u četvrtak u 20 sati bit će svečano otvorena izložba profesora Franjo Viktora Šignjara Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Viriju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 30 ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posjetitelji će imati priliku razgledati njegove grafike, crteže, akvarele i ulje na platnu s posebnim naglaskom na portrete i prepoznatljive podravske pejzaže. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. godine obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Više detalja o samoj izložbi možete pronaći na web stranici Muzeja Podravine. Izložba će biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. Na jezeru Drniću na Umvirju održan je 8. memorialni Karp Kap Kolar Juriša pod nazivom 35 godina ponosa i pijeteta. Riječ je o memorialnom ribolovnom natjecanju posvećenom Ivici Kolaru i Peri Juriši, prvim poginulim pripadnicima crnih mambi te prvim poginulim hrvatskim braniteljima s područja Đuđevačke Podravine. Prije početka natjecanja na gradskom groblju u Đuđevcu održana je komemoracija. Uz članove obitelji Kolar i Juriša, vijence i lampione položili su izaslanik potpredsjednika vlade i ministar hrvatskih branitelja general Zdravko Andabak, gradonačelnik Đuđevca Hrvoje Janči, predstavnici policijske postaje Đuđevac te udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Nakon komemoracije general Andabak svečano je otvorio memorijal na jezeru Drnić. Ovogodišnje natjecanje okupilo je brojne ekipe, a ostvareni su i rekordni rezultati. Ulovljeno je ukupno 186 riba, ukupne težine 1365 kg, uz prosječnu težinu ribe od 7,34 kg. Pobjedu odnijela ekipa Ferko s 37 ulovljenih riba i ukupno 268,29 kg. Drugo mjesto osvojili su veseli igrači, također s 37 riba, ali ukupne težine 262,43 kg, dok je treća ekipa bila udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske sa 27 riba i 195,53 kg. Zanimljivo je da je svaka ekipa na natjecanju ulovila više od 100 kg ribe. Posebna priznanja dodijeljena su za najveću i najmanju ulovljenu ribu te najmlađeg natjecatelja. Najveću ribu tešku 20,48 kg ulovio je Daniel Šimić iz ekipe Šime, najmanju Petar Škrbić iz ekipe Veterani iz Dubrave, dok je priznanje za najmlađeg sudionika pripalo 12-godišnjem Petru Greguriću, koji je svojim nastupom pokazao kako se uspomena na hrvatske branitelje i ljubav prema ribolovu prenose i na mlađe naraštaje.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura biti će između 27 i 32 stupnja Celzijevih. U Đuđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: This is Reiki
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Pohvalite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Al domaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: U 6.15 dobro jutro svima uz valove Podravskog radija.
1: Jutro na Podravskom. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Da, dobro jutro, ja sam Martina, družimo se danas zajedno do 9, u 7 mi se pridružuje i Božidar, a do tada evo i mnoštvo korisnih informacija, od kojih evo za početak ponavljam 17 Celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici. Danas nas čeka pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Ujutro još može biti kratkotrajne magle, a poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, i to ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Uz maksimalnu temperaturu danas između 29 i 34 Celzijeva stupnja, iako se ta 34 više manje baziraju na Jadran, a kod nas bi trebalo maksimalno biti do otprilike 31. I ne treba više ako se mene pita, pa mislim da se mnogi slažu. Da, što se tiče biometeoroloških prilika, one će danas biti sasvim povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom, no ipak uz porast temperature zraka u unutrašnjosti te jugozapadno strujanje, nešto osjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. A ko na kraju radnog dana neće osjetiti umor, evo to vas ja pitam. Savjetuje se prikladno odjevanje, lagana prehrana, dovoljno tekućine i zaštita od UV zračenja. Nastavak tjedna donosi nam za početak isto tako promjenjivo vrijeme, u unutrašnjosti djelomice i pretežno sunčano, ali još sutra uz prolazno više oblaka ponegdje može pasti malo kiše, a lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Sutra će biti jutro nešto toplije, a najviša dnevna temperatura bez nekih većih promjena, tako otprilike do maksimalnih 30, a onda u petak nas očekuje isto tako blago promjenjivo vrijeme, iako bi se trebalo zadržati suho, ne bi trebalo ništa više manje padati, možda pokoji onako izolirani lokalni pljusak, a i dalje će biti vruće s temperaturama u maksimali do otprilike 31. Evo to je to što se tiče ovog radnog dijela tjedna. Trenutno podsjećam Đurđevac i okolica na 17 Celzijevih stupnjeva. 6 je sati i 17 minuta. Dobro jutro!

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Što se tiče stanja u prometu, nema nekih većih poteškoća uzrokovanih vremenom. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeni zastoji su u zonama radova, pa se vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila. Budite osobito oprezni na mjestima gdje pada kiša ili je padala, pa kolnici mogu biti vlažni i skliski. Svakako, evo, opreza nikad dosta. Što se tiče putovanja, ako idete na more ili negdje dalje, provjerite situaciju na stranicama Hrvatskog autokluba. Ima dosta radova u cijeloj zemlji i ostalih ograničenja. Dobro je biti informiran. A što se tiče najavljenih kontrola prometa i nadzora brzine kretanja vozila na području naše županije, imamo ih nekoliko danas. Već prije podne na cesti Koprivnica-Jagnjedovac. Dakle, od 9 do 12 sati Koprivnica-Jagnjedovac. Još jedan nadzor brzine na cesti Križevci Bojnikovec od 11 do 14 sati i kasnije navečer od 18 do 20 sati Đurđevac-Čepelovac, kontrola prometa, pa budite na oprezu. Sretan put vam svakako želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Imam još i obavijest za potrošače plina da zbog radova na plinskoj mreži u srijedu, dakle 8. srpnja, neće biti plina u naselju Ferdinandovac u vremenu od 10 do 13 sati. Mole se cijenjeni potrošači za razumijevanje. Dakle, neće biti plina zbog radova u Ferdinandovcu sutra, ne danas, nego sutra, 8. srpnja od 10 do 13 sati.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Podravski radio.

0: La La Landu, 6:30, dobro jutro.
1: Minute za svijet oko nas.
0: 6:30, Portugal ispada bez pravog otpora. Kako Ramos nije dobio priliku za igrati, to je apsolutna sramota za izbornika koji samo povlađuje svojoj najvećoj zvijezdi, kažu neki. Naime, Španjolska je u osmini finala svladala Portugal s 1-0 pogodkom Merina i prošla među 8 najboljih momčadi svijeta. Portugalci su se oprostili od turnira. A najteže je to palo, naravno, njihovom kapetanu Cristiano Ronaldo, koji se na najgori mogući način oprostio od reprezentativnog dresa. Ronaldo se i rasplakao na terenu nakon posljednjeg sučevog zvižduka. I naš Kovačić je plakao, pa nikome ništa. Nisu njegove suse ublažile ljutnju bivšeg engleskog reprezentativca Chrisa Suttona, koji je u studiju BBC-a imao za njega vrlo oštre riječi. Kaže, portugalski igrači to neće reći, ali mnogi od njih vjerojatno napuštaju teren misleći Ronaldo uništio si nas na ovom turniru. Ti si razlog zbog kojeg smo ispali, ti si razlog zbog kojeg smo se mučili. Ramos zabio je pobjednički gol protiv Hrvatske, ali nije dobio ni minute. Možda je ozlijeđen, pa ćemo to saznati poslije, a ja ću priznati da sam pogriješio, rekao je. Nešto blaži prema Ronaldu bio je i njegov klubski suigrač Rooney. On je genij i super zvijezda. Ono što je dao nogometu i milijunima ljudi doista je nešto rijetko. Biće razočaran jer je vjerovao da može osvojiti ovaj turnir. No, vrijeme sustigne svakoga. Ne bih se iznenadio da ponovno zaigra za Portugal jer ima takav mentalitet, ali ovo je tužan dan za nogomet, barem onaj portugalski. Za kraj analize ponovno se uključio Suton, koji je rekao: Španjolska nije bila toliko tečna u igri koliko bi željela, ali u nokaut fazi najvažnije je odraditi posao. Ali eto, Portugalci su ispali sa svjetskog prvenstva. Ako ste se to da pitali, ako niste gledali možda jučer utakmicu, mnogi od nas jesu, čisto eto zato da navijamo za određenu reprezentaciju. I evo, poklopilo se, rekli bi, karma je tu, je uglavnom tu je i neka je. 6:32, malo ovako subjektivno, ali kad je nogomet u pitanju teško je biti objektivan.
2: Hola de España.
3: Hola de España y mi slušuma Podravski radio.
0: Da, naši dragi prijatelji iz Španjolske. 6:33, dobro jutro svima.

0: za svijet oko nas.
1: Bajlamo se uz Podravski radio u 6.37. Gledam baš ove zanimljivosti sada, ono rekao, bi li čitala ili ne bi, ali mislim to je nešto što svi rade i gdje kažu i kraljevi idu pješice. Liječnici su sada otkrili koliko točno dugo smijete sjediti na WC-u. Da, znate ono kad bolja polovica ode u WC pa je nema jako dugo. Ali kažu sad liječnici da prekoračenje može imati bolne posljedice. Iako većina ljudi ne mjeri to vrijeme provedeno u toaletu, stručnjaci upozoravaju da bi sljedeći put kad priroda pozove ipak trebalo pogledati na sat, jer predugo sjedenje na WC školici, navika koju je dodatno pogoršala upotreba pametnih telefona pa ti noge u trnu, može dovesti do niza neugodnih i bolnih zdravstvenih problema. Iako defekcija nije najprivlačnija tema za razgovor, to je nešto što svatko na planetu radi, eto, i može nam otkriti mnogo o tome što se događa unutar našeg tijela. Međutim, navike koje imamo tijekom obavljanja nužda mogu imati značajan utjecaj na naše zdravlje ljudi. Liječnici su utvrdili koje je prikladno vrijeme koje biste trebali provesti na WC školjci prilikom obavljanja velike nužde, te su upozorili da zadržavanje može dovesti do velikih posljedica. Stoga biste možda, eto, idući put mogli upaliti štopericu ili mobitel ostaviti u dnevnom boravku. Mišljenja stručnjaka o idealnom vremenu se donekle razlikuju, no svi se slažu da to ne bi trebalo biti dugo. Prema doktorici Melissi Hershman, docentici medicine na sveučilištu Oregon Health of Science, prikladno vrijeme provedeno na toaletu nije duže od 3 minute. Ona je za HuffPost izjavila kako zaista ne bi trebali provoditi cijeli dan ondje, jer bi to trebao biti prilično brz proces. Nešto više prostora daje gastroenterologinja dr. Millian iz bolnice Houston, koja smatra da je idealno vrijeme oko 5 minuta. Doista, ako se nakon 5 minuta ništa ne dogodi, obično se onda savjetuje pacijentima da se dignu, jer ni neće se dogoditi, jel, za 10 sekundi. Opći konsenzus među stručnjacima jest da bi se obavljanje nužda trebalo završiti u roku 5 do najviše 10 minuta, a brojni liječnici, uključujući i kolorektalne kirurge, ističu da sve preko 10 minuta sjedenja na školjci može biti rizično za zdravlje. Glavni razlog za ova upozorenja leži u samom dizajnu WC školjke i utjecaju gravitacije, jer kad sjedimo na školjci, naši mišići sjedne regije su razmaknuti, a onda to uzrokuje nakupljanje krvi u venama, što stvara dodatan pritisak i s vremenom može dovesti do zdravstvenih komplikacija. Jedan od glavnih razloga zašto ljudi danas provode znatno više vremena na toaletu jest upravo korištenje pametnih telefona. Mnogi to vrijeme koriste za pregledavanje društvenih mreža ili odgovaranje na poruke, pa pri tome često izgube i pojam o vremenu. Nedavna studija je čak pokazala i analizirala navike 125 odraslih osoba da gotovo 2/3 ispitanika koristi mobitel na WC-u, a zapanjujući je podatak da kod tih osoba zabilježen čak 46% veći rizik od razvoja hemoroida. Produženo sjedanje na WC školjci često u kombinaciji s naprezanjem značno povećava rizik od nekoliko zdravstvenih problema, kažu stručnjaci. Najčešća posljedica su upravo hemoroidi, odnosno natečene i upaljene vene, a medicinska sestra Leslie Wade ističe da naprezanje može uzrokovati i druge probleme. Pa eto, kako bi se to izbjeglo, možda mobitel, kao što sam već i rekla, ipak drugi put kad priroda pozove ostaviti negdje van dohvata, obaviti kaj se treba obaviti i van, ljudi moji. Da, to je to. 6 sati i 41 minuta, dobro jutro. Nije baš neka tema za uz prvu kavu, ali ono, nakon kave. Joj, dobro jutro.

0: Čujte za svijet oko nas.
1: Kina već ima jedan veliki zid, a sad čini se već godinama gradi i drugi. Naime, Kina već gotovo pola stoljeća provodi jedan od najvećih projekata pošumljavanja u povijesti. U sklopu projekta poznatog kao veliki zeleni zid posađeno je 66 milijardi stabala duž pustinja Gobi i Taklamakan kako bi se usporilo njihovo širenje. Projekt je dao rezultate, no novo istraživanje pokazalo je još jednu neočekivanu pojavu. Kako piše Futurism, pozivajući se na istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Geophysical Research Letters, stabla koja su posađena u sklopu ovog projekta rastu brže od stabala u prirodnim šumama. Znanstvenici pretpostavljaju da bi jedan od razloga mogao biti to što bolje reagiraju na sve veće koncentracije ugljikova dioksida u atmosferi, no ipak istraživači ističu da još nije jasno zašto se umjetno zasađene šume ponašaju drukčije od prirodnih. Voditelj istraživanja, krajobrazni ekolog Luo sa sveučilišta u Pekingu, rekao je da upravo ta razlika otvara pitanja o tome koliko su takve šume učinkovite u dugoročnom uklanjanju ugljikova dioksida iz atmosfere. Inače, projekt Velikog zelenog zida u Kini pokrenut je 1978. godine, a njegov završetak planiran je za 2050. godinu. Prvotni cilj nije bila borba protiv klimatskih promjena, već zaustavljanje dezertifikacije kineskih travnjaka koje pustinja Gobi svake godine proguta na više od 1000 četvornih kilometara. Početak nije bio jednostavan. Neka stabla odabrana su zbog brzog rasta i pokazala su se neprikladnim za lokalne uvjete, no unatoč tome kineski znanstvenici nastavili su razvijati projekt i postupno prilagođavali odabir vrsta. Prema podacima koje prenosi časopis Nature, šumski pokrov na područjima obuhvaćenim projektom povećao se s 5% 1978. na 14% 2023. godine, a time su ujedno smanjene i pješčane oluje, a poboljšana je i kvaliteta zraka. Kako bi procijenili klimatski učinak ovog projekta, Luo i njegovi kolege analizirali su satelitske podatke. Rezultati su pokazali da se lisna površina u zasađenim šumama povećava čak 66% brže nego u prirodnim šumama, a dio tog ubrzanog rasta objašnjava se i činjenicom da su posađena stabla uglavnom mlađa, a mlada stabla prirodno rastu brže, kao što to sve biva u životu. Osim toga, umjesto zasađene šume redovito održavaju i ljudi, no čak i kada su znanstvenici usporedili šume slične starosti i u sličnim uvjetima, posađene šume rasle su 4,6% brže. Najveća razlika uočena je kad su stabla stara između 30 i 40 godina, nakon čega se onda prednost postupno smanjuje. Eto, uglavnom, Kina ima svoj novi veliki zeleni zid. 6:47, dobro jutro svima uz Podravski radio. Točno u 7 sati slijede nam i prve vijesti iz zemlje i svijeta.

0: svijet oko nas.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
2: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Podravino. Podravino.
1: Dobro ti jutro.
2: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. Predsjednik vlade Andrej Plenković izvijestio je nakon sjednice predsjedništva stranke o gospodarskim pokazateljima, demografskim podacima, obilježavanju 13. godišnjice članstva Hrvatske u Europskoj uniji te drugim aktualnim temama. Naveo je kako je godišnja stopa inflacije u lipnju iznosila 4,5% nakon 5,2% u svibnju i 5,8% u travnju. Dodao je kako ohrabruju i demografski pokazatelji. U prvih 5 mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine u Hrvatskoj se rodilo 653 djece više, poručio je. Osvrnuo se i na 13. godišnjicu članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Odnos uplata i isplata iz europskog proračuna takav je da je Hrvatska u plusu 21,3 milijarde eura, istaknuo je. Plenković je podsjetio i na odluku vlade o sudjelovanju pripadnika specijalne policije na obilježavanju dana pada Bastilje u Parizu. Nećemo provoditi izolacionističku politiku, nego ćemo jačati položaj Hrvatske na međunarodnom planu, poručio je. Govoreći o regionalnom razvoju, naveo je kako je održana i prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj u institucionaliziranom formatu redovitih sastanaka sa županijama, gradovima i općinama. A istaknuo je i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, navodeći otvaranje centra za starije osobe u Đurđevcu, kreativnog dječjeg centra Idem u Ernestinovu te nove školske sportske dvorane u Korođu. Ujedno je čestitao Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na nastupu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu, ali i našim vaterpolistima do 18 godina na osvajanju naslova svjetskih prvaka. Hrvatska je dobila 123 nova vatrogasca. Višednevne akcije gašanja velikih požara iscrpljuju vatrogasne snage do krajnjih granica, pa je pomoć novih naraštaja vatrogasaca prijeko potrebna. Hrvatska ima cijeli novi naraštaj profesionalnih gasitelja obučenih u vatrogasnoj školi u Vučevici, spremnih odmah pomoći gdje bude potrebno. Kad kanaderi odlete, zemaljske snage ostaju sve dok se u prah ne pretvori i najmanja iskra. Na posljednjem aktivnom požarištu u Vinišću stanje je za sad dobro. Sezona požara počela je žestoko, ali kako kaže vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, to se i očekivalo. Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta jedan čovjek više na terenu mnogo znači, a Hrvatska od danas ima i 123 nova gasitelja. U vatrogasnoj školi u Vučevici tako su im uručene svjedodžbe, prvi korak u njihovoj karijeri, dolaze iz 5 županija, a vatrogastvo već žive uglavnom kao članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je jučer da prema novom zakonu koncesionar u Hrvatskoj više ne može ograditi plažu, no koncesija u slučaju plaže ispred hotela Hilton u Rijeci dodijeljena je prema starom zakonu iz 2015. godine. Mi smo 2023. donijeli zakon o pomorskom dobru u kojem smo isključili mogućnost da se plaže u Hrvatskoj mogu ograđivati. Vi danas nakon donošenja takvog zakona ne možete dobiti koncesiju i ograditi plažu. Tada 2015. to je bilo moguće i ugovor je na snazi, rekao je Oleg Butković. Ministar je govorio o plaži ispred riječkog hotela Hilton. Koncesionar je zatvorio ulaz na spomenutu plažu, zbog čega je, podsjetimo, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u više navrata prepilio lokot na vratima. Protiv odgovornih ljudi iz Costa Bele, društva koje upravlja hotelom Hilton, podnio je i kaznene prijave, a pritom je poručio da se podizanjem ograde krši zakon te da prolaz do plaže mora biti dostupan svima. Resorni ministar ponovio je da je koncesija za riječku plažu dodijeljena prema starom zakonu iz 2015. godine, a ministar smatra da iza nedavnih akcija zastupnika Miletića stoji populizam i skupljanje političkih bodova, a ne same činjenice. Srpanj je mjesec posvećen smanjenju količine plastičnog otpada. Okruženi smo plastikom, upotrebljavamo je svakodnevno, a prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije i Organizacije za zaštitu prirode, plastika danas čini 95% ukupnog otpada koji pluta morima i oceanima. Odbačeni plastični otpad ugrožava sav živi svijet i utječe na zdravlje. Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljice medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj, rekla je da se godišnje u Europskoj uniji proizvede oko 150 kg plastike po osobi. Iz sporta. Evropski prvaci nogometaši Španjolske bez primljenog pogotka su došli do četvrtfinala svjetskog prvenstva, a minimalnu pobjedu 1-0 nad Portugalom u dvoboju osmine finala odigranom u Dallasu donijeli su im pričuvni igrači u prvoj minuti dodatka. Španjolska će tako u četvrtfinalu 10. srpnja u Los Angelesu igrati protiv boljega iz dvoboja SAD i Belgija, a to je upravo Belgija, i utakmica će se odigrati također tijekom noći. Da, Belgija je deklasirala SAD za četvrtfinal svjetskog prvenstva u Sijetlu, odigrali su 4-1. A dodajmo na sport da je i Hrvatski nogometni savez poslao službeni dopis predsjedniku Međunarodne nogometne federacije Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku s 2-1 i plasirao se u osminu finala. Smatramo da je to zloupotreba tehnologije koju pozdravljamo u nogometu, ali mislimo da ovakva primjena nije korisna ni FIFA, ni momčadima, a ni ljubiteljima nogometa. Znamo da naš dopis neće umanjiti bol i razočaranje navijača i igrača, ali smatramo da je važno upozoriti FIFA i zatražiti detaljno obrazloženje svih odluka, zaključio je Tomislav Pacak. Vrijeme danas pretežno sunčano, samo u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku i kratkotrajnu maglu u jutarnjim satima, dok su poslije podne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz maksimalnu temperaturu od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 19.
0: Slušali ste vijesti. Dobro ti jutro na podru.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
8: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
9: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
10: Dobro jutro.
11: I ovog jutra s vama.
10: Evo, jutarnji program.
11: Jeste
10: jutro.
11: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
12: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
10: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
13: A Aldomaš i čurke...
11: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
10: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
14: Dobro jutro Božidar, dobrodošao.
15: Dobro jutro Martina, dobro nam bilo ovo jutro, evo malo je onak lijepo friško vani.
14: Je, može se disat fino.
15: Kak bude po danu, evo rekla si u vijestima, bude malo više nego jučer temperature. Evo.
14: Malo nešto više, ali opet bi kiše moglo biti popodne. Ja moram priznati da mi ona jučerašnja popodne baš pasala. Onak.
15: A nije baš osvježilo, onak neka malo je pljusnulo.
14: Ali je dobro, bolje i to nego da je
15: dobro.
14: Sunce
15: ljetni pljusak svoje. Pravi, da.
9: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
14: Da, u ovom džinglu malo prije kaže Aldomaš i čurke, ali ja sam za danas definitivno za čokoladu, jer je svjetski dan čokolade. Mogli bi malo to obilježiti
15: pa
14: danas.
15: Jedno kockicu, dve.
14: Jedno kockicu,
15: red,
14: dve.
15: Dva.
14: Od 300 grama. Da, kak, znaš onda kako se veli. Prava čokolada je ona od 300 grama, ovi od 80 su samo testeri.
15: Jel?
14: Tak da ono.
15: Može.
14: Ali ovo, mislim da se svi slažu. Danas je 7. srpnja već u kalendaru i na današnji datum što se dogodilo, Božidar?
15: Evo, gledam da je okončan rad 4 koalicije na današnji dan i to mirom u Tilzitu. To mi je zanimljivo jer je to možda sir ovaj, iz Tilzita, ne? Složen taj. To je neki grad u Francuskoj, jel? Tilzit.
14: Je.
15: Je. Evo, mirom u Tilzitu okončan rad 4 koalicije 1807. godine. Onda evo počeo drugi kinesko-japanski rat u kojem je carski Japan pokušao osvojiti Kinu, ali pokušao je.
14: Pokušao je.
15: Nije uspio. 1937. Da.
14: I Portugal je Španjolsku pokušao.
15: Probao je i Donald ovoga, biti dak.
14: Ali da.
15: Da. 1963. Hrvatska gerilska skupina Tolić Oblak ušla je u Hrvatsku. Evo, Kanada je službeno proglasila francuski jezik jednak engleskom u saveznoj vladi 1969. jer imaju dva službena jezika u Kanadi, i francuski i engleski. Evo, Solomonski otoci su proglasili nezavisnost jedne divne godine 1978. 1991. Brionskim sporazumom između Slovenije i tadašnje Jugoslavije, to je značio kraj 10-dnevnog rata u Sloveniji. To je onda završilo, to se sjećamo, a nema još puno događaja, osim što ću 2018. spomenuti, onda smo igrali na svjetskom prvenstvu u grupi protiv Nigerije, pobijedili smo 2-0, u Rusiji je to bilo i prvo je bio autogol Nigerijaca i onda je Modrić zabio iz penala za konačnih 2-0, nismo još ni slutili, onda kuća se popesti koliko visoko vatreni, ali eto, pamtimo i to.
14: Lijepa godina za pamćenje, yes, svakako, da. 7. srpnja rođena je Elizabeta Ugarska, mađarska princeza i svetica 1207. godine. Zatim je rođen i austrijski skladatelj i dirigent Gustav Mahler 1860.
15: Baš je Mahler.
14: Mahler je. Rođena, glazbeni Mahler. Rođen da. Je Marc Chagall, ruski slikar židovskog podrijetla. Evo, njega smo imali prilike i prije koje godine gledati u muzeju grada Đurđevca. Ne njega, nego njegova djela, normalno.
15: Da, fantastična Chagallova djela. Da, da.
14: Rođen je i američki filmski redatelj George Cukor.
15: Da.
14: Slatki, cukor, da.
15: Da, cukor,
14: baš šećerni. Je, šećer lemast. Da,
15: 1895.
14: Šećerac. Šećerac, da. Ringo Starr, britanski glazbenik i glumac, poznati Beatles, 1940. je rođen i naš glumac, evo, Đuro Utješanović, sjećamo se to komičara, posebno iz Večernje škole, 1940. godine. I tu na toj listi, evo, izdvojit ću još Roberta Halera, skladatelja i pijanista, 1965. godine.
15: Evo, ako se slaži, ja ću spomenuti ovog gospodina koji je rođen 1893. godine, jedno veliko ime.
14: Ja sam
15: hrvatsko.
14: Ga preskočila,
15: aha,
14: da.
15: Miroslav Krleža, rođen na današnji dan. Mislim, dok sam dokažeš Krleža, to ti je ona samo poštovanje, to prezime.
14: Sad gledam kako sam ga preskočila, a da. Ima zapravo, ispred njega piše general Tadamići Kuribayashi, pa sam valjda to nekako odmah, malo me to omelo me.
15: Ko si, šta si,
14: Kuribayashi.
15: Da, i onda dođemo evo do Krleže, rođen 1893. a preminuo 1981. Lijepe godine, evo, doživio gospodin Krleža, najveći pisac 20. stoljeća po mnogima, evo, bi ja se slažem, naravno.
14: Definitivno.
15: Tu je.
14: Gospod lektira, znamo to iz svih razreda.
15: Toliko dijela lijepih je napisao. Na današnji dan je preminuo Benedikt 11. papa, ali davno je to bilo 1304. Onda ovaj Edward I. Dugonogi, 1307. bio je 2.10, igrao je košarku s dečkima u slobodno vrijeme. Zato je dobio to prezime. Nadimak. Arthur Conan Doyle, veliki engleski književnik, 1930. Inače, ako se sjećaš, on je otac pod navodnicima Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Mm-hmm. 1930. je preminuo. Preminuo je carigradski patrijarh Atenagora I. 1972. Onda u Domovinskom ratu, evo, heroj, jedan od heroja Domovinskog rata, Andrija Andabak, preminuo na današnji dan. Sid Barrett, britanski rock glazbenik i tekstopisac 2006. godine, jedan od prvotnih članova grupe, znamo ko je, Pink Floyd, preminuo na današnji dan. Koga ću još spomenuti? Da, legendarnog Alfreda Di Stefana, počasni predsjednik Reala iz Madrida. To ovi ljubitelji Reala znaju ko je Di Stefano. 2014. preminuo. Gruzijski političar, ja se sjećam, ono, ko klina sam bio, ono, u vijestima stalno govore nešto, Eduard Ševarnadze, i onda ti ostane to neko čudno prezime. Evo, 2014. na današnji dan je preminuo, bio je, evo, gruzijski taj političar, predsjednik, da, Ševarnadze. Da, to su ta doba neka u 90-ima ili ona previranja razna, da, koja su bila.
14: Gledam baš, ovo me zaintrigiralo, Edward I. Dugonog je engleski kralj. Aha. On je inače bio unuk Ivana bez zemlje. Pa, i to sad gledam baš ta zanimljiva imena engleskih kraljeva.
15: Bez zemlje, a brat mu je bio Dugoprstić i onda su imali zemlju.
14: Evo ga, da, onda ima raznih imena, evo gledaj od, u povijesti. Edmund Željeznoboki, onda Edvard Ispovjednik, onda Hartaknut, onda Richard, dobro, Lavljeg srca, pa Vilim Osvajač, pa Alfred Veliki, dobro.
15: A to valjda, ne znam, po dijelima, jel?
14: Valjda, po... fizičkim predispozicijama Dugonoki, jer pisao da je Dugonoki izrastao iz
15: je po fizičkim predispozicijama, mnogi bi se onda malo drugačije zvali.
14: A gle, to je, kraljevi su imali samo tu privilegiju
15: zvali. George 69.
14: Six seven, ajde. Dobro je, 7:23, idemo na ozbiljnije teme. Danas je svjetski dan čokolade.
15: Nije Mata Hari, nego Kama Sutra.
14: Kama Sutra, da. O čokolade isto kama, kao afrodizijaku zapravo ćemo pričati.
15: Čokolada.
14: Dobro jutro.

0: Da, da, danas je...
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Svjetski je dan čokolade, 7. srpnja obilježavamo ga danas.
0: Čoko, čoko, čokolada,
2: ali veli da nije međunarodni blagdan, ono da su ga UN-ovci blagoslovili, ne? Vjerojatno i oni ispod stola mažu čokoladu, ne? Ali je, evo, u cijelom svijetu se obilježava. Svjetski dan čokolade je vrlo popularan među ljubiteljima čokolade. Odmah ću te pitati koliki si ti ljubitelj čokolade. Čokolade.
0: Čokolade, veliki i čokoladnih svih pripravaka, svih vrsta jela u koje se čokolada miješa. Da.
2: Veliš, da je moguće ono i na meso bi stavio. Ono,
0: pa stavlja se na meso, vidiš, pa znaš da se radi umak od čokolade, fino onak, preljev. Iako mi sad na prvu ne zvuči, više mi je to desert, ali ovoga...
2: Na špagete.
0: Na... Pa ima ono tijesto,
2: a na picu,
0: znaš,
2: ne paše.
0: A na picu ne ide. Pizza je pizza, zna se. Pizza je svoja.
2: Da, dobro.
0: Koji ananas. Da, uglavnom, Svjetski dan čokolade obilježava se upravo 7. srpnja, jer se smatra da je tog datuma čokolada prvi put stigla u Europu u 16. stoljeću.
2: Ja ti mogu reći, evo, nekad je kakao, znamo da je od kakaoca, to se sprema. Nekad je služio kao valuta. Znači, Asteci stari su zrna kakaoca koristili za plaćanje i veli, daš 10 zrna kakao i dobiš puricu, ne? I onda trgovac dobi šećernu bolest, a ti špuricu za ručak, baš se briga.
0: Inače, kakaovac, da, uspijeva u vlažnom tropskom podneblju, s puno hladovine, kiše i stabilnim visokim temperaturama, za rast su mu potrebni zaista nezahvalni uvjeti, a uspijeva samo u uskom pojasu blizu ekvadora, gdje su temperatura, kiša i vlaga relativno stabilni kroz cijelu godinu. I onda sam zapravo proces nastanka čokolade je prilično dug i uključuje branje i preradu kakaa zrna, fermentaciju, sušenje, a na kraju je zrna potrebno još i pržiti i trti i samljeti i onda se to sve skupa kombinira.
2: A nije za 2,5 eura, jel da, onak, sam kupimo.
0: Da,
2: ono.
0: A nestane za ono koliko sekundi.
2: Nestane za čas.
0: Treba brojiti sekunde. Dakle,
2: je, ali prvo nije bilo onak da se slagalo ko danas, negdje to bilo ko napitak od kakaovca i ili da su drevne Maje, ti Asteci, često začinili s čilijem i drugim začinima. Čokolada i čili je super kombinacija. Yeah. Nisu bili ludi, drevne Maje i Asteci, znali su oni kako se to treba. I evo, mogu na primjer reći da bijela čokolada, evo, nije prava čokolada tehnički. Jer veli, ne sadrži tu kakao masu, već samo taj kakao masa s šećer i mlijeko i onda se razlikuje od tamne i te mliječne čokolade.
0: Bijela čokolada je čokolada s temua, kako bi rekli. Sve ostalo. Da, kad govorimo o čokoladama, ima i zanimljivosti. Evo, o čokoladi, kad govorimo o tom kakaovcu, za proizvodnju 1 kg čokolade potrebno je otprilike 400 do 600 zrna kakaa, ovisno sad i o načinu proizvodnje. Stablo kakaa može živjeti više od 100 godina, a obilno rađa samo 25 otprilike godina.
2: Da. Ali viš, toliko ima tih stvari gdje smo ono, kak da rečem, sigurni smo u neke stvari i ne razmišljamo o njima i podnormalno nam je. Nam je, na primjer, si kad razmišljala gdje se najviše u kojoj zemlji proizvodi čokolada, odnosno kakaovac?
0: Nisam.
2: Evo, ja pojma nisam imao do sada. Evo, najveći svjetski proizvođač kakaovih zrna je obala Bjelokosti. Veli, oni proizvode oko 40% svjetskog kakaa. Evo, obala Bjelokosti. Uopće nisam razmišljao. Normalno, jer nam je to podnormalno. Ono, ko, ne znam, kak trepćemo, ne? Pa
0: di
2: ne razmišljaš.
0: Proizvodi čokolada.
2: Da, onog ti najviše je u Beru, ne?
0: U dućanu, na policiji.
2: Tad se bere čokolada.
0: Tad se bere čokolada, da.
2: Je, i prosječan, evo, Evropljanin pojede nekoliko kilograma čokolade godišnje. Komentirali smo, evo, bar negdje, iskačemo od prosjeka.
0: Vidi se.
2: Znamo mi to.
0: I vidi se, da.
2: Grknuti finu čokoladu, evo, mogu reći, moja najbolja idila, ako negdje još to postoji, evo, ja ju obožavam. Em je naš hrvatski proizvod, em je najfinija. Nema. Evo, mogu ti reći samo, bio sam po svijetu, pol svijeta, i ja nisam nigdje finiju čokoladu od Hrvatske probao. Pa bila to i ova ljubičasta, ne, da je ne rekla, koja nije naša, ali ima naših. naše čokolade su tak fine.
0: Jesu, moramo priznati, dobro
2: Hrvatske.
0: Mi to, dobro mi to
2: pa
0: mešamo.
2: Top.
0: Da.
2: Pa to je
0: miris
2: top.
0: Čokolade kod ljudi potiče osjećaj ugode i opuštenosti, afrodizijak je u određenim slučajevima, pa dragi moji, evo, uživajte danas u čokoladi.
2: Čokolada.
0: A nećemo reći neograničeno, malo imajte mjere, ali... Uživajte svakako.
2: A bomo i mi.
0: A bomo. Bomo, kaj sad?

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Ovo je vaš dnevni horoskop.
3: U 7.40 vrijeme je za horoskop.
4: Evo, rakovi vladaju, možda ne bi bilo loše ovoga krenuti danas sa jarčevima, pošto rakovi vladaju. Oni su onak nekak mi upali u oko. Veli da ste jarčevi danas usmjereni na ciljeve i želite onda danas konkretne rezultate bez odgađanja. Imat ćete dodatne obaveze već u ranoj fazi dana, isticat ćete se na poslu disciplinom i učinkovitošću, a u ljubavi će doći do potrebe za malo više topline i razumijevanja i ravnoteža između posla i emocija danas je važna. Puni ste emocija, jarčevi, danas.
3: Dobro, strijelci, dan
4: od čokolade.
3: Od čokolade. Strijelci, dan vam donosi nemir i želju za promjenom rutine. Mogli biste razmišljati o novim planovima ili kratkom bijegu od obaveza. Na poslu je važno da ostanete fokusirani na ono što je prioritet. U ljubavi dolazi do opuštene i iskrene komunikacije, strijelci. Mala promjena u danu može vam popraviti raspoloženje. Eto, kockica čokolade.
4: Mali je 120 grama. Škorpioni, intuicija vam je danas vrlo izražena. Pomoći će vam donijeti neke važne odluke. Na poslu držite se svog plana, nemojte otkrivati previše. U ljubavi ćete vi imati dublji razgovor koji će malo promijeniti dinamiku odnosa. I škorpioni, ako vjerujete sebi, nećete pogriješiti. Izaberite jedan broj. Sigurno nećete pogriješiti.
3: Rekao bi, kak se zvala ta vještica?
4: Hugo. Ali to Hugo bi ona igra.
3: Je, Hugo igra.
4: Izabedi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti.
3: Vage! Odnosi su u prvom planu i traže vašu diplomaciju. Mogli biste balansirati između tuđih očekivanja i vlastitih potreba. Na poslu se ističe vaša sposobnost suradnje, Vage. U ljubavi dolazi do razgovora koji vraća ravnotežu. Važno je samo da jasno kažete ono što želite.

0: šakom o stol kod Doris da. Dragović. Djevice, vi ste fokusirane danas na detalje i želite sve držati pod kontrolom. Mogli bi danas rješavati zadatke koji zahtijevaju preciznost i strpljenje. Na poslu ćete se isticati organiziranošću, a u ljubavi će doći do nekog jednostavnog razgovora koji donosi jasnoću. Jel veliku? Veliku. I to je to. I to je, ja mislim, najveća ljubav. Dok te dragi zove i pita kakvu čokoladu hoćeš.
1: Tako je.
0: I nemojte si zaboraviti, djevice, ostaviti malo prostora za predah. Za drugu.
1: Za druga. Lavovi, utorak vam donosi priliku da se istaknete kroz inicijativu ili samopouzdanje. Netko bi mogao tražiti vaše mišljenje ili vodstvo u važnoj situaciji, a na poslu se cijeni vaš jasan stav i energija. U ljubavi dolazi do toplog trenutka, ali i potrebe da pokažete više pažnje prema drugoj strani. Ravnoteža, lavovi, između ponosa i razumijevanja danas je ključna.
0: Da, u sred ljeta vi imate tople trenutke, lavovi. Sretno vam. Na plus 30 onda i nešto. Rakovi su danas osjetljiviji na okolinu i lako upijaju tuđe emocije. Mogli bi osjetiti potrebu za povlačenjem i mirom. Važno je na poslu, nemojte preuzimati tuđi stres. U ljubavi imat ćete neki razgovor koji traži iskrenost i razumijevanje. Sad ne piše s koje strane, valjda s vaše. I kratko vrijeme za sebe pomaže vam da se emocionalno stabilizirate, jer ste emocionalno malo ono šašavi.
1: Nestabilni.
0: Da.
1: Blizanci, dan je vrlo dinamičan i donosi vam puno komunikacije i informacija. Mogli biste biti u kontaktu s više ljudi istovremeno, što će vas mentalno držati aktivnima. Na poslu se traži brzina, ali i dobra selekcija prioriteta.
0: Bež da te šef ne vidi.
1: U ljubavi dolazi do zanimljive poruke ili susreta koje će vam podići raspoloženje. Pazite samo da danas energiju ne raspršite na previše strana, blizanci.
0: Evo. Super. Dok vi, bikovi, će vam utorak donijeti stabilniji tempo, ali i potrebu da riješite evo neke praktične obaveze, financije ili neka organizacijska pitanja su danas vam ok. Na poslu ćete biti smireni i pouzdani, a u ljubavi vam je bitno, bikovi, da osjećate taj sigurnost, tu sigurnost i predvidivost. Male, konkretne odluke donose vam dugoročnu korist.
1: Dobro, bikovi, ovnovi, vama dan donosi ubrzan ritam i potrebu da brzo reagirate na promjene planova. Mogli biste dobiti zadatak koji zahtijeva hitno rješenje, ali ćete se dobro snaći pod pritiskom. Na poslu pazite da ne ulazite u nepotrebne rasprave. U ljubavi će doći do iskrenog razgovora koji može razjasniti nedoumice. Ako zadržite fokus, ovnovi, dan će završiti osjećajem napretka. Današnji dan je više manje za nekakve raščišćavanje.
0: Pa to sam baš ti svi znakovi u ljubavi bumo ono, sjeli i malo razgovarali, jer moje emocije
1: stvari,
0: su malo povrijeđene, jer ne znam, mi nisi prošao prstima kroz kosu, a senzor u mojoj kosi je očitao da jesi, ja nisam osjetio, da. Ribe, danas ste povučenije i više okrenute u unutarnjem svijetu, mogli bi razmišljati o emocijama i odnosima koji traže jasnoću, držite se rutina na poslu i ono kaj znate da je. U ljubavi ćete imati, evo, nježni trenutak koji vam vraća mir. Intuicija vam pomaže donijeti pravu odluku.
1: Dobre, ribe i vodenjaci su nam još ostali, jel tako? Ideje vam, vodenjaci, dolaze brzo i mogu vas potaknuti na novi način razmišljanja. Mogli biste dobiti inspiraciju kroz razgovor ili neku neočekivanu situaciju. Na poslu se cijeni vaš inovativni pristup. U ljubavi dolazi do zanimljive komunikacije koja će vas potaći na razmišljanje. Jedna ideja može postati početak nečeg novog.
0: Još su i vodenjaci najbolji horoskop danas.
1: Jesu, ona, definitivno.
0: U moru ovih ono, sporovoćića.
1: Da. Ali dobro, evo, razbistrit će se danas većini dama.
0: Razbistrilo se Amerikancima jučer dok i Belgija

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Jutro na Podravskom.
2: Vijesti.
4: Dobro jutro, vijestima u 8. Maloljetno dijete utopilo se jučer u bazenu ispred obiteljske kuće na Imotskom području, izvijestila je to Splitsko-dalmatinska policija. Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 20 sati i 30 minuta. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne medicinske pomoći. Unatoš pokušajima pomoći, dijete to nije bilo spasa, te je preminulo. O slučaju je obavještena Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Na mjesto događaja provodi se i očevid i utvrđuju sve okolnosti ovog nesretnog slučaja. A saborski će zastupnici u tjednu uoči odlaska na ljetnu stanku, između ostalog, raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. radi aktivacije neiskorištene državne imovine, kao i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Sabor će danas nastaviti s radom i raspravom o konačnim prijedlozima prekršajnog zakona te zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Izmjene prekršajnog zakona fokusirane su na modernizaciju postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismene i smanjenje troškova postupka. E-komunikacija će biti obvezna za državna tijela, lokalne jedinice, državno odvjetništvo, odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe. Okrivljenik, oštećenik i drugi sudionici koji su fizičke osobe nisu obveznici e-komunikacije, ali se mogu uključiti ako će na to pristati. Od 1. srpnja 2027. uvodi se i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava. A Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je da će na jesen za građane objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Više informacije o tome, ali i o nastojanjima da takva vozila postanu prvi izbor građana, bit će riječi na konferenciji sutra. Završnu konferenciju projekta Vozimo ekonomično organizira Fond, a okupit će predstavnike Hrvatske vlade, Europske komisije, gospodarstva i stručnjaka iz područja prometa, zaštite okoliša i psihologije potrošača, kako bi otvorili dijalog o budućnosti održive mobilnosti u Hrvatskoj. Fond ističe da je dosad najveći program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila za poduzetnike provedeno s potporu sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te je odobreno sufinanciranje za više od 2000 električnih vozila. Inače, Fond programe sufinanciranja energetski učinkovitih vozila kontinuirano provodi zadnjih par godina, te do ovog poziva iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju oko 11.000 vozila raznih kategorija. Osim osobnih, električnih i plug-in vozila, sufinanciranje uključivalo i električne mopede kao i vozila za prijevoz tereta. 5 puta tjedno Zadar i Ancona u Italiji od ponedjeljka će biti povezani novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom koja će održavati katamaran Jelena. Na međunarodnom putničkom terminalu u Luci Gaženica u Zadru prve putnike dočekao i predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović, koji je naglasio da će nova pomorska veza sjeverne Dalmacije i talijanske obale zasigurno poboljšati turističke i gospodarske brojke Zadra. Jako smo zadovoljni da je svima ova linija od iznimne važnosti. 5 puta tjedno u 4 sata plovidbe u Zadar može stići veliki broj putnika, dodaje Blažinović. A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjazio optimizam po pitanju napredovanja prema kraju rata u Ukrajini nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Donald Trump je rekao da su razgovori o okončanju rata mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin također želi da on završi, vjerujte mi kad vam kažem, rekao je Trump, dobar je to bio poziv. A predsjednik Zelenski želi da završi odmah, rekao je misleći na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tijekom događaja u Bijeloj kući u Washingtonu. Sport. Belgijski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva, svladavši u Sjetlu Sjedinjene Države 4-1. Dvostruki strijelac za Belgiju bio je De Ketelare, treći i četvrti gol postigli su Vanaken i Lukaku, dok je za Amerikance zabio Tillman. Utakmica je ostala u sjeni velike afere i kontroverzne odluke kojom je FIFA, unatoč crvenom kartonu iz utakmice 16. finala, dopustila nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je bio u početnoj postavi. Belgija će tako u četvrtfinalu 10. srpnja u Los Angelesu igrati protiv Španjolske, koja je jučer s 1-0 tek u sučevoj nadoknadi svladala Portugal. Belgija je zasluženo prošla među 8 najboljih, odigrala je najbolju utakmicu do sad, Amerikanci daleko najslabiju, pogotovo u fazi obrane, jer su primili 3 gola zbog početničkih grešaka. Pokazalo se ipak da je u srazu s kvalitetnijom evropskom ekipom moć presing i količina trke koju su Sjedinjene Države imale u prve 4 utakmice s lakšim protivnicima praktički nestala. Tako su u osmini finala eliminirani svi domaćini, Meksiko i Kanada su ispali ranije. I vrijeme danas pretežno sunčano, pogotovo u drugom dijelu dana, umjerena na oblaka kako nam je i sada i dalje u Podravini. U poslijepodne su ponegdje moguće i lokalni pljuskovi. Maksimalna temperatura možda koji stupanj iznad 30, danas ode u oblačnom Đurđevcu u 8 sati mi mjerimo 22.
2: Slušali ste vijesti.
1: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Podravski radio.
7: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
8: Imaš glazbenu želju?
7: Nazovi nas.
6: A sad vi.
8: U 8.20. Dobro jutro svima.
7: I dobro jutro prvom telefonskom pozivu. Halo.
9: Halo.
7: Evo ga, u programu ste, gospođo.
9: Dobro jutro, poštovanje. Pozdravljam sve ljude, vesele, dobre. Bolje, puninu u životu i volanterke koje su došle u molve, a u prvom redu je Podravski radio. Ja sam rođen da se veselim. Jel može ta pjesmica?
10: Ja sam rođen
9: da se veselim.
10: E se baš tak zove pjesma?
9: Pa zove kad je lijepa.
10: Da se veselim, samo malo da ja, jer taj naziv mi ne baca. Aha, Lola, Siniša Biško, može.
9: Da.
7: Lola se zove pjesma, evo, dok budete idući put naručivali.
10: Da znamo.
9: Na prvom Lola. Mjestu vi ste, jer ste najbolji radio što se tiče Podravine.
10: Hvala vam puno.
7: Hvala puno.
10: Uživajte i dalje s nama onda.
7: Ajde, lijepi vam pozdrav.
9: Hvala.
10: Veliki pozdrav i do slušanja. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: I vama.
11: Imam jednu želju, ako može.
10: Slušamo. Ajde.
11: E, sunce nesta, a od Šako Polumente.
10: Koja pjesma?
11: Šako Polumente, o sunce nesta, jako pozitivna, lijepa pjesma.
10: Aha, o Šako Polumenta, o suncu pjesma.
11: Šako, da, nešto polumenta.
10: Čekajte da ja vidim.
11: Pjeva o suncu.
10: Kaj ja imam od
7: Šaka? Sad bomo našli, nije baš izvođač koji na dnevnoj bazi sviramo, pa moramo provjeriti.
10: E sad, pjesma...
11: Ešto, nisam sunce, tako nešto.
10: Jel bi bila ta?
11: Da.
10: Da vidimo. Ešto, nisam sunce. E, onda je to. Može to.
11: Eto, e, može to.
7: Budemo ajde,
11: e,
7: još
11: puno pozitivno. Bog, bog.
10: Pozdrav veliki, šaljem.
7: Pozdrav, bog, bog, bog.
10: Našli smo sunce.
7: Halo, halo, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
7: Lijep pozdrav, slušamo.
12: I vama isto, imam jednu želju.
7: Mm-hmm.
12: Čestitku. Čestitam španjolskoj reprezentaciji na pobjedi. Tako je. Svi smo sretni. Pogotovo da se prizemlji onaj glumac Ronaldo.
7: Jela, jela.
12: On dok i plače glume.
7: Da.
10: Koliko nama malo treba za sreću, evo.
12: O, previše. A čestitke idu i Belgiji, a za Španjolsku posebno Pedro P. Hvala vam lijepa.
7: Može, odlično. Ovo je originalna glazbena želja.
10: Evo. Najbolje želje evo, koje smo mogli
7: dobiti. Halo, dobro jutro. Dobro Halo. Jutro. Jel' čujete? Programu ste.
10: Halo.
7: Pa ništa.
10: Neko je na liniji, a nije. 811 ili 812 160. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
10: I vama.
7: Evo, dobili ste vezu.
13: Dragi moji voditelji, evo, pustite mi pismo. Nisam ti se nadao.
10: Nisam ti se
13: nadao. A vama želim ugodan dan i dobro raspoloženje i svojim susjedima želim isto ugodan dan.
10: Odlično. Evo, hvala vam puno. Šaljemo vam veliki pozdrav. Da, i imamo još jedan poziv. Dobro
7: halo,
10: jutro.
7: Halo.
14: Dobro jutro. Može pjesma Otišao je otac moj polako.
7: Smiri si ima jutro. Može, gospođo.
14: Ugodan dan vam želim.
10: Također.
7: I vama.
10: Također,
7: hvala evo, na pozivu.
10: Do slušanja uz ovu lijepu sjetnu pjesmu. 8 je i 24.
5: Ovo je vaša glazbena želja. Ja

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
3: A u restoranu Royal u Kloštru Podravskom danas za gablec možete pojesti vinski gulaš, špagete bolognese i pečenu piletinu s mlincima. Što god da izabrali, dobro ste izabrali. Dobar tek vam želimo uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Dobar dan. Iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
8: 9 je sati.
2: Vijesti Podravskog radija.
8: Dobar dan u vijestima. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije uskoro započinje s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovnog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. Raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj je sljedeći. U srijedu 8. srpnja u Novom Viriju od 7:30 do 11:30 na trgu Vladimira Jagarinca 2. U srijedu 15. srpnja u društvenom domu Severovci od 8:00 do 9:30 te u društvenom domu Grkine od 10:00 do 11:30. U ponedjeljak 20. srpnja u društvenom domu Sveta Ana od 8:00 do 9:30 te u društvenom domu Mičetinac od 10:00 do 11:30. U srijedu 22. srpnja u društvenom domu Čepelovac od 8:00 do 9:30 te u društvenom domu Budrovac od 10:00 do 11:30, a mobilna ambulanta dolazi i u ponedjeljak 27. srpnja u vatrogasni dom Sirova Katalena od 8:00 do 9:30 te u društveni dom Suha Katalena od 10:00 do 11:30. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za srpanje pročitajte i na službenim stranicama grada Đurđevca.
9: U područnoj školi Podravske Sesvete održana je svečana dodjela priznanja prigodnih nagrada učenicima od 5. do 7. razreda koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na školskim, županijskim i drugim natjecanjima. Priznanja i nagrade učenicima uručio je načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić koji je čestitao učenicima na njihovom uspjehu, marljivosti i predanosti te istaknuo kako su njihovi rezultati dokaz da se trud, upornost i kontinuirani rad uvijek isplate. Općina Podravske Sesvete s ponosom podržava izvrsnost i nastavit će ulagati u obrazovanje te pružati potporu učenicima koji svojim znanjem, talentom i zalaganjem ostvaraju zapažene rezultate i dosljedno predstavljaju svoju školu i lokalnu zajednicu. Iz općine upućuju iskrene čestitke svim nagrađenim učenicima, njihovim učiteljima, mentorima i roditeljima koji svojim radom i podrškom doprinose ovim vrijednim uspjesima.
8: U općini Đelekovec održan je radni sastanak projektnog tima zaduženog za provedbu projekta obnove Doma kulture Pajo Kanižaj. Na sastanku je analiziran dosadašnji tijek projekta te su dogovorene aktivnosti koje slijede s naglaskom na pripremu dokumentacije za javnu nabavu multimedijske opreme kojom će biti opremljen obnovljeni Dom kulture. Projektom će se obnoviti i modernizirati postojeća zgrada kako bi zadovoljila suvremene potrebe posebno u području informacijsko-komunikacijske tehnologije. Cilj je stvoriti moderno multifunkcionalno i energetski učinkovito središte za kulturno-umjetnička događanja te predstavljanje kulturne baštine općine i šireg područja. Nositelj projekta je općina Đelekovec, a partner Pora Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 2,6 milijuna eura, od čega je više od 2,2 milijuna eura osigurano iz programa Konkurentnost i kohezija 2021. do 2027.
9: U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. U sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine kroz koje se posebno predstavlja Peteranski bijeli vez, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Manifestacija ima i humanitarnu dimenziju. Sudionici će svojim nastupima približiti bogatstvo folklorne tradicije korisnicima Koprivničkog doma za starije i nemoćne Baka i Lona. U prostorima županijske uprave održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Nada Šešić ispred organizatora predstavila ovogodišnje izdanje.
10: Festival je prepoznatljiv, to je mjesto susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica. Festival je mjesto upoznavanja različitosti i tolerancije, mjesto razumijevanja poštivanja, mjesto širenja prijateljstva. Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivih događaja regije. Svake godine naravno podižemo razinu i kvalitetu festivala, činimo ga boljim, zanimljivijim, sadržajnim, kvalitetnijim. I ove godine, evo ga, kroz našu županiju proći će od oko 260 do 300 sudionika iz 6 država i ukupno 10 folklornih grupa.
9: Naglasila je to Nada Šešić ispred grada Koprivnice, jednog od partnera festivala. Gradonačelnik Mišel Jakšić kazao kako je projekt nadišao sve ono o čemu se moglo sanjati, te čestitao folklornom ansamblu Koprivnica. Koprivničko-križevačka županija također je jedan od partnera, a okupljenima se obratio Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
11: Festival iz Bakine škrinje je festival koji je uvijek posjećen. Siguran sam da će tako biti i ove godine. I stvarno bi volio pozvati sve građane Koprivničko-križevačke županije da se priključe svim aktivnostima koje ovaj festival nosi. Tako da siguran sam da će biti posjećeno, da će biti sadržaja koji će biti vrlo interesantni svim koji dođu to pogledati. A osim same kulture i baštine koja se promiče ovim festivalom, moram napomenuti da je to festival koji potiče isto tako i prihvaćanje različitosti, prihvaćanje tolerancije, nekih drugih kultura koje možda nama nisu toliko srodne, koje nama nisu toliko bliske. Međutim, upravo je to cilj ovog festivala, gdje se različitosti povezuju, gdje se različite tradicije, različita baština povezuje, uz sve one prekrasne i atraktivne nastupe naših folklornih skupina, što iz Hrvatske, što iz inozemstva. I mislim da ne postoji bolji razlog da pozovemo sve građane naše županije, ali i šire. Ovaj festival se definitivno pretvorio u nešto puno veće od Podravine, puno veće od naše županije. To je jedna regionalna značajna manifestacija gdje posjećuju posjetitelji iz ostalih dijelova Hrvatske, pa iz inozemstva.
9: Zaključio je župan. Program počinje u četvrtak u 20:30 na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vite za Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20:15, a treća ujedno i gala večer ponovno će biti u središtu Koprivnice, i to u subotu od 20:30. U slučaju kiše programi će biti u Koprivničkom domu mladih.
8: Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Nenada Smiljanca, trenera rukometnog kluba Đurđevac, ostvarila je sjajan uspjeh osvajanjem brončane medalje na otvorenom europskom prvenstvu održanom od 29. lipnja do 3. srpnja u švedskom Gotenburgu. Đurđevac ima razlog za ponos jer su hrvatske rukometašice na čelu s Nenadom Smiljancom na otvorenom europskom prvenstvu u skupini A svladale reprezentacije Mađarske, Češke, Islanda i Litve. U četvrtfinalnom susretu svladale su Rumunjsku, dok su od naših kadetkinja u polufinalu bile bolje kadetkinje iz Njemačke, kasnije i osvajačice zlata. Sjajna hrvatska ženska kadetska reprezentacija slavila je u utakmici za treće mjesto, nakon što su u izjednačenoj utakmici svladale Švicarsku i tako osvojile broncu. Na rezultat se za Podravski radio osvrnuo i izbornik Smiljanec.
12: Ta brončana medalja nama puno znači, da spoznamo koliko je ta ekipa moćna i koliko može u stvari u tim međunarodnim prvenstvima, utakmicama napraviti. Evo, na otvorenom prvenstvu Europe, koje je pod patronatom FHF-a, znači Evropske rukometne federacije, bile su najjače reprezentacije u mlađim dobnim kategorijama unazad 10 godina. Osnovno to treće mjesto nam je pokazati da potencijala imamo, da se možemo nositi sa najvećima i da imamo potentnu generaciju koja danas sutra može nešto napraviti više. A najviše ono što nas oduševljava je njihova borbenost, njihova srčanost, njihov karakter. Nažalost, imamo taj peh da svaku utakmicu nekako gubimo, -4 jedna utakmica, -5:0 protiv Češke, protiv Mađarica 4:2, 6:2. Mi se vraćamo u život i na kraju pobjeđujemo. Isto tako bilo je u ovoj utakmici protiv Švicarske, gdje smo mi otišli na 3 razlike. Švicarska je preokrenula, povera 15-12, mi smo došli na 15-15, oni radi 17-15 i mi okrećemo rezultat i pobjeđujemo. To jedno htjenje, jedna njihova želja, jedno njihovo zajedništvo, to je ono što najviše nosi tu reprezentaciju.
8: Pred reprezentacijom i trenerom Smiljancom sada su 3 okupljanja tijekom jesensko-zimskog dijela i pripreme za novo prvenstvo.
13: Hvala.
12: Što slijedi, slijedi nam sada tri okupljenja tijekom ovog dijela godine, znači jesenskog zimskog dijela, gdje nam počinje challenge regionalno prvenstvo, isto pod patronatom EHF-a. To je novo prvenstvo koje će sad sada biti prvi puta i nalazimo se u grupi sa Crnom Gorom i Srbijom. Ima 4 grupe gdje prvaci svih grupa ulaze u 4. mjesecu u finale.
8: Rekao je izbornik. Dodajmo kako je veliki doprinos pri osvajanju bronce dao i stručni stožer u kojem su bili te trenerica tehniko Zorica Gelo-Samardžija, trener golmana Zoran Žitković i fizioterapeutkinja Iva Koščak.
2: Vremenska prognoza.
9: Utorak će nam biti pretežno sunčan, pogotovo u drugom dijelu dana, povremeno uz umjerenu. Na oblaku kakva nam je trenutno, u Đurđevcu maksimalna temperatura do 31, mi smo u 9 sati na 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
14: Iz srca Podravine.
2: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
14: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
3: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
2: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
3: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
0: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
4: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
9: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Podravski radio.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Podravski radio.
8: Stigli smo i do 10 sati i vijesti.
7: Vijesti.
8: Dobar dan, maloljetno dijete utopilo se u bazenu ispred obiteljske kuće na Imotskom području. Izvijestila je to jučer navečer splitsko-dalmatinska policija. Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 20 sati i 30 minuta, a na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne medicinske pomoći. Unatoč pokušajima pomoći, djetetu nije bilo spasa te je preminulo. O slučaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Saborski će zastupnici u tjednu uoči odlaska na ljetnu stanku između ostalog raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. radi aktivacije neiskorištene državne imovine kao izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Sabor će nastaviti s radom raspravom o konačnim prijedlozima prekršajnog zakona te zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članica Europske unije. Izmjene prekršajnog zakona fokusirane su na modernizaciju postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pisama i smanjene troškove postupke. Redefinira se i kaznena politika, ukida se mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim zbog motivacije počinitelja prekršaja da novčanu kaznu plate na mjesto njegova počinjenja u umanjenom iznosu. Navedena pogodnost i dalje će postojati za kazne izrečene drugim odlukama o prekršaju. Povećavaju se maksimalne novčane kazne po obaveznom prekršajnom nalogu, povećavaju se sa 663 na 1000 eura, pri čemu ostaje mogućnost plaćanja 2/3 kazne. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izvijestio je nakon sjednice predsjedništva Nacionalnog odbora HDZ-a o gospodarskim pokazateljima, demografskim podacima, obilježavanju 13. godišnjice članstva Hrvatske u EU te drugim aktualnim temama. Plenković je objavio da je na redovitoj sjednici predsjedništva Nacionalnog odbora HDZ-a izraženo zadovoljstvo nastavkom trenda usporavanja inflacije. Naveo kako je godišnja stopa inflacije u lipnju iznosila 4,5%, nakon 5,2% u svibnju i 5,8% u travnju. Dodao je kako ohrabruju i demografski pokazatelji. U prvih 5 mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine u Hrvatskoj se rodilo 653 djece više, poručio je. Osvrnuo se i na 13. godišnjicu članstva Hrvatske u EU. Odnos uplata i isplata iz europskog proračuna takav je da je Hrvatska u plusu 21 milijardu eura, istaknuo je. Plenković je podsjetio i na odluku vlade o sudjelovanju pripadnika specijalne policije na obilježavanju dana pada Bastilje u Parizu. Nećemo proizvoditi izolacionističku politiku, nego ćemo jačati položaj Hrvatske na međunarodnom planu, poručio je. Među ostalim, Plenković je čestitao Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na nastupu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu. Još jednom čestitamo kapetanu Luki Modriću, izborniku Zlatko Daliću i svim hrvatskim reprezentativcima na sjajnoj igri koju su pokazali u utakmici s Portugalom, s kojeg nisu trebali ispasti na takav način, poručio je. A belgijski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva, svladavši u Sijetlu Sjedinjene Države 4-1. Dvostruki strelac za Belgiju bio je Charles de Ketelare, a treći i četvrti gol postigli su Vanaken i Romelu Lukaku, dok je za Amerikance zabio Tillman. Utakmica je ostala u sjeni velike afere i kontroverzne odluke kojom je FIFA, unatoč crvenom kartonu iz utakmice 16. finala, dopustila nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je bio u početnoj postavi. Belgija će u četvrtfinalu 10. srpnja u Los Angelesu igrati protiv Španjolske, koja je sinoć s 1-0 svladala Portugal golom Merina. Belgija je zasluženo prošla među 8 najboljih. Odigrala je najbolju utakmicu do sada, Amerikanci daleko najslabiju. Pokazalo se da su srazu s kvalitetnijom evropskom ekipom praktički nestali moć, pritisak i količina trke koju je Sjedinjene Države imala u prve 4 utakmice s lakšim protivnicima. Tako su u osmini finala eliminirani svi domaćini, Meksiko i Kanada ispali su još prije. I vrijeme danas prema drugom dijelu dana bit će znatno sunčanije, no uz jači razvoj oblaka moguće i poslije podne poneki popodnevni pljusak s grmljavinom. Kao i jučer, vjetar slab do umjeren, jugozapad. I najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 u 10 sati u pretežno sunčanom Đurđevcu mjerimo 26 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Viva Las Vegas otpjevao je Elvis, a mi smo na našim cestama.
1: Stani u prometu.
0: Gdje nemam nikakvih dramatičnih najava, bez većih poteškoća na glavnim našim podravskim prometnicama, ide promet, ja vam želim sretnu, ugodnu i sigurnu vožnju, ako ste za volanom i slušate nas ili uskoro budete, a mogu vas samo informirati ono što znam, mjesta na kojima će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila. Danas od 9 već pa do 12 sati Koprivnica Jagnjedovac, prometni pravac. Zatim nadzor brzine kretanja vozila Križevci Bojnikovec od 11 do 14 sati, te od Đurđevca prema Čepelovcu najavljeno od 18 do 20 sati i uvijek postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Sretno još jednom!

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Obavještavamo cijenjene potrošače plina da zbog radova na plinskoj mreži

0: Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko,
1: stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
3: Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Što nam je novoga u svijetu sporta i što nas čeka? Naravno, svjetsko nogometno prvenstvo. Jučer smo dobili novi četvrtfinalni par. Za početak, odnosno krenut ću od one zadnje utakmice i najzanimljivije. Belgijski nogometaši su se plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva svladavši u Sijetlu Sjedinjene Države 4-1. Dva put je pogodio De Ketelare, treći i četvrti gol dali su Vanaken i Romelu Lukaku. Duboko u sudačkoj nadoknadi za Amerikance zabio Malik Tillman. Utakmice ostala u sjeni velike afere i kontroverzne odluke kojom je FIFA unatoč crvenom kartonu iz utakmice 16. finala dopustila nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu koji je bio u početnoj postavi. Belgija će tako u četvrtfinalu 10. srpnja u Los Angelesu igrati protiv Španjolske koja je jučer pobijedila Portugal 1-0 također golom u sudačkoj nadoknadi. Belgija je zasluženo prošla među 8, odigrala je stvarno najbolju utakmicu do sada, Amerikanci daleko najslabiju pa ni ne čudi ovaj visoki rezultat. U osmini finala su tako eliminirani svi domaćini, Meksiko i Kanada ispali su prije. Naravno da nakon svega što se događalo s tim crvenim kartonom američkog igrača i društvene mreže koje gore ovih dana, odmah nakon posljednjeg službenog slučajeva zvižduka i službeni profil belgijske reprezentacije na društvenoj mreži objavio je fotografiju Romelua Lukakua kako utišava domaće navijače nakon pogotka za 4-1. Uz fotografiju su napisali samo dvije riječi, ali i više nego dovoljne: overturn this, ili u prijevodu poništite ovo. Belgija će tako igrati protiv Španjolske koja je jučer pobijedila Portugal 1-0. Evropski prvaci Španjolci su do četvrtfinala došli bez primljenog pogotka i jučer su im pobjedu donijeli pričuvni igrači. U prvoj minuti dodatka Ferran Torres je bio asistenta, Mikel Marino strijela s pogotka kojim je Španjolska okrunila bolju igru tijekom većeg dijela utakmice te zasluženo prošlo među 8 najboljih reprezentacija na ovom turniru. Utakmicu Španjolska-Portugal obilježio i emotivan oproštaj portugalskog kapetana Cristiana Ronalda. Legendarni napadač uoči susreta najavio je kako mu je ovo posljednji mundijal u karijeri, ujedno je mogući definitivni kraj reprezentativne karijere. Nakon posljednjeg slučajevog zvižduka Ronaldo, kažu, nije mogao se spregnuti suze oprostivši se od natjecanja u suzama na travnjaku. Portugal, a bio je jedan od favorita svjetskog prvenstva kad se pogleda njihov kadar, no ipak im je nešto nedostajalo. Umalo su izgubili od nas, protiv Španjolske su bili inferiorni većim dijelom susreta. Dakle, Ronaldo je tako svoju reprezentativnu karijeru zaključio s 234 nastupa i 146 golova, čime je najbolji strelac, ali igrač s najviše nastupa za Portugal i za sebe ostavlja jedno osvojeno evropsko prvenstvo te dvije UEFA-ine Lige nacija. A Hrvatski nogometni savez je poslao službeni dopis predsjedniku Međunarodne nogometne federacije Gianniju Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku s 2-1 i plasirao se u osminu finala. Sve znamo što se dogodilo na toj utakmici, među ostalim pred kraj dopisa se kaže: smatramo da je ovo bila zloupotreba tehnologije koju pozdravljamo u nogometu, ali mislimo da ovakva primjena nije korisna ni FIFA, ni momčadima, ni ljubiteljima nogometa i znamo da naš dopis neće umanjiti bol i razočarenje navijača i igrača, ali smatramo da je važno upozoriti FIFA i zatražiti detaljno objašnjenje svih odluka, zaključuje Pacak, glasnogovornik saveza. Spomenimo da je muška hrvatska košarkaška reprezentacija odigrala jučer odličnu utakmicu u Osječkom gradskom vrtu. Sa 103-75 pobijedili smo reprezentaciju Izraela i time osvojili prvo mjesto u skupini E prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. kojem će domaćin biti Katar. Čak sedmorica naših košarkaša su došli do dvoznamenkastog broja koševa. Predvodio ih je Ivica Zubac s 18, čemu je dodao i 10 skokova te 4 asistencije. Kapetan Dario Šarić spojio je 17 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Double double imao je i Hezonja s 10 koševa i 10 skokova. Eto, što se košarke tiče, dakle, s obzirom na veliku prednost iz prve faze natjecanja, hrvatskim košarkašima će vjerojatno i 3 pobjede u drugom krugu biti dovoljne za plasman za svjetsko prvenstvo. Posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama na rasporedu su tek u veljači iduće godine, gostovanje u Latviji i ugostit ćemo Poljsku u veljači. Trenutno smo prvi na tablici, 5 pobjeda, 1 poraz, kao i Njemačka, 5 pobjeda, 1 poraz. Izrael na trećem mjestu ima 2 pobjede i 4 poraza. Toliko za sada sporta.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blitz.

0: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Turistička agencija Draft i Turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
7: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
8: Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan. U emisiji Aktualnosti iz županije danas nam gostuje župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Osvrnut ćemo se na održanu 7. sjednicu županijske skupštine, te se dotaknuti projekata posebno značajnih za Đurđevac i Đurđevačko područje. Župane, evo za početak, dobar dan i dobro nam došli. 7. sjednica županijske skupštine donijela je niz odluka koje se tiču važnih područja naših građana. Koje biste te odluke posebno istaknuli i kakve promjene one donose na terenu?
2: Tako je, prošli tjedan smo održali sjednicu županijske skupštine gdje je osim izvješća proračuna za 2025. izvješća programa koje smo kroz 2025. provodili, usvojen je i rebalans proračuna za 2026. te planirani rashodi i izdaci u proračunu županije za 2026. su povećani za gotovo 5 milijuna eura, te oni iznose 163 milijuna i 396 tisuća eura. Neke od najvažnijih stvari što se povećavalo rebalansom su sredstva koja smo osigurali za naše škole, za povećanje sredstava za osiguranje prijevoza za učenike osnovnih škola, redovnu djelatnost osnovnih škola gotovo 100 tisuća eura, redovni rad srednjih škola 85 tisuća eura, sufinanciranje učeničkih natjecanja u okviru Školskog sportskog saveza 10 tisuća eura. Osigurali smo sredstva za rekonstrukciju područne škole u Podravskoj Selnici od 173 tisuće eura, sredstva za opremanje gimnazije u Križevcima 50 tisuća eura, za zamjenu stolarije u područnoj školi Crnec od 4 tisuća eura, sredstva za plinske strojarske instalacije u Molvama, dokumentaciju u Goli, sredstva za učenički dom u Križevcima i planirana su sredstva za izgradnju dva školska igrališta, nova školska igrališta, jedno u Rasinji, jedno u Novigradu Podravskom, ukupne vrijednosti 400 tisuća eura. Osim velikog povećanja za obrazovanje, spomenut ću još tu nekoliko po meni bitnih točaka rebalansa proračuna. Spomenut ću da smo povećali sredstva turističkoj zajednici županije za dodatnih 60 tisuća eura, da smo usklađivali financijska sredstva za dvorac Inke, te smo povećali stavku za 350 tisuća eura, da smo također za Zavod za informatiku koji je osnovan na ovoj sjednici skupštine osigurali početna sredstva za ovu godinu u iznosu od 150 tisuća eura, dodatno za digitalnu transformaciju županijske uprave smo osigurali 30 tisuća eura, osigurali smo po meni ne toliko puno novaca, međutim jako važnih novaca, to je 20 tisuća eura koje je osigurano rebalansom proračuna za Udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije, za koju građani vjerojatno znaju da jedina udruga na području naše županije koja vodi brigu o slijepim i slabovidnim osobama, te su prije nekog vremena pokrenuli javnu akciju prikupljanja sredstava za kupnju novog kombi vozila, te se eto zahvaljujem svim vijećnicima županijske skupštine koji su podržali rebalans proračuna u kojem je osigurano 20 tisuća eura, čime će Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije zatvoriti financijsku konstrukciju i kupiti vozilo koje im je prijeko potrebno. Drago mi je da smo uspjeli 40 tisuća dodatnih osigurati za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike i to za mjeru koja se odnosi na sufinanciranje kupnje rasplodnih junica te jačanje domaće stočarske proizvodnje, gdje veseli me da nova mjera koju smo uvrstili u proračun za 2026. gdje sufinanciramo kupnju goveda, zahtjevi i interes koji smo zaprimili od strane naših poljoprivrednika koji se bave stočarstvom su premašili naše procjene. Primili smo oko 130 zahtjeva do sada i odlučili smo dodatnih 40 tisuća eura u proračunu rebalansom osigurati kako bi što više pomogli upravo tu granu naše poljoprivrede koja nažalost već godinama ima loše pokazatelje i stočni fond u našoj županiji pada i mislim da mjera kojom se sufinancira konkretne stvari, a to je kupnja, dakle goveda, definitivno će donijeti mjerljive rezultate i poboljšati statistiku i stanje u našoj poljoprivredi Koprivničko-križevačke županije. Dodatno smo također i povećali za 22,5 tisuće eura iznos za potpore male vrijednosti za naše gospodarstvenike, gdje smo nakon provedenog javnog natječaja isto tako vidjeli da imamo interes, da je veliki i dodatnih 22.500 eura će kroz proračun Koprivničko-križevačke županije biti uloženo da se pomogne našim gospodarstvenicima. A po meni jedna od najvažnijih točaka rebalansa definitivno su definirani financijski okviri za privlačenje, ali isto tako i zadržavanje postojećih djelatnika u našem zdravstvenom sustavu. U zdravstvenom sustavu koji svjedoci smo ne samo u našoj županiji, već u cijeloj Republici Hrvatskoj, imamo situaciju da fali medicinskih kadrova, da ne samo liječnika, već i medicinskih sestara, te smo odlučili definirati financijski okvir koji je dogovoren zajedno sa ravnateljima naših ustanova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle pričamo o Domu zdravlja, pričamo o Zavodu za javno zdravstvo, pričamo o Zavodu za hitnu medicinu, gdje smo definirali financijski okvir koji zajedno sa sredstvima koje iz svojeg redovnog rada osiguravaju naše zdravstvene ustanove i sredstvima iz županijskog proračuna ukupno iznosi 800.000 eura. I kad se tome pridodaju dodatno još sredstva koja su inicijalno u proračunu osigurana za subvencioniranje kamata na stambene kredite za zdravstvene djelatnike, pričamo o jednom programu u iznosu od oko 1.000.000 eura koje ćemo uložiti za privlačenje kadrova i zadržavanje postojećih kadrova u našem zdravstvenom sustavu. Međutim, napomenut ću da to nije samo primarna zdravstvena zaštita, neće se odnositi samo na sustav kojim upravlja županija, već će mjere biti definirane i također za opću bolnicu, našu županijsku bolnicu u Koprivnici, gdje također postoji određeni deficit medicinskih kadrova. Ne možemo ne percipirati problem koji se dešava u našoj županijskoj bolnici, tako da 1.000.000 eura ulažemo kroz proračun županije i županijskih ustanova u privlačenje novih medicinskih kadrova, u zadržavanje postojećih medicinskih kadrova, a sve u svrhu kako bi naša zdravstvena zaštita u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji bila na razini dostupnosti, kvalitete, a isto tako besplatna da bude za sve naše građane. Trudimo se prevenirati, trudimo se reagirati na vrijeme. U ovom trenutku sustav primarne zdravstvene zaštite, prvenstveno kroz sustav naše ustanove Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, koji ima ambulante u općinama i gradovima, funkcionira. Za sad uspijevamo, reći ću to tako, krpati sve one potrebe koje imamo i želimo prevenirati jer znamo šta će nam se desiti u buduće, vidimo koji naši djelatnici iz zdravstvenog sustava planiraju ići u mirovinu, koji su izrazili želju i za odlaskom u neke, nažalost, druge države raditi. Želimo prevenirati, želimo na vrijeme uložiti sredstva, želimo zadržati razinu kvalitete zdravstvene zaštite na jednoj stvarno dobroj razini. I siguran sam da će ove mjere koje ćemo sada u drugom koraku zajedno sa Odborom za zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, ali isto tako sa svim dionicima zdravstvene zaštite, detaljnije utvrditi kako i na koji način će novac biti potrošen. Dio novaca ide na privlačenje novih kadrova, na stvaranje jedne atraktivnije sfere u našim ustanovama, gdje želimo stvoriti da, smatram da nije sve u novcima i novčanom nagrađivanju, smatram da moramo naš sustav učiniti atraktivnijim, konkurentnijim i poželjnijim za ostanak rada u našim ustanovama, ali isto tako i za dolazak ostalima, te moramo napraviti razliku u odnosu na ostale županije i to su upravo smjeru kojim želimo ići sa ovim našim sredstvima koje smo osigurali u proračunu. Osim privlačenja, napominjem, tu je i sredstva osigurana za zadržavanje naših postojećih kadrova, gdje po prvi puta uvodimo u sustav primarne zdravstvene zaštite naknadu za topli obrok za sve djelatnike u iznosu od 50 eura mjesečno, gdje uvodimo isto tako sufinanciranje smještaja i troškova, režijskih troškova vezano za smještaj, a isto tako uvest ćemo nešto što će biti u smjeru bonusa vjernosti našem zdravstvenom sustavu i oni djelatnici koji će godinu dana provesti radići u našem sustavu, mislim da je u redu da ih se na kraju godine kroz neoporezive dodatke koje nam omogućuje porezni sustav naše države, isto tako nagradi te djelatnike koji rade i pomažu da naš sustav funkcionira i da nam bude na zadovoljavajuće razine kvalitete, dostupnosti. Sve to mislim da će rezultirati, međutim, želja mi je ne samo govoriti da mislim, već mi je želja da konkretne stvari mjerimo i ideja je da na kraju godine će se ove mjere valorizirati na način da će se utvrditi da li smo sa tih predviđenih ukupnih milijun eura 2026. koje brojke smo imali na početku, koje brojke imamo na kraju godine, da li su to mjere s kojima nastavljamo ili će to biti mjere koje će se morati drugačije posložiti, drugačije modelirati. I plan je da krajem 2026. predstavimo isto tako program za 2027. A napominjem, sve u suradnji sa zdravstvenim ustanovama koje djeluju u Koprivničko-križevačkoj županiji, sa Odborom za zdravstvo Skupštine Koprivničko-križevačke županije, te sa nadležnim upravnim odjelom i stručnim kadrovima iz uprave koji djeluju u Koprivničko-križevačkoj županiji. Siguran sam da je to ispravan smjer, mislim da moramo reagirati na vrijeme. Vremena su takva da ćemo morati isto tako u nekim trenucima prilagođavati se, tako da napominjem, ovo su mjere za 2026. Za 2027. nakon provedene analize mjera u 2026. za 2027. će biti definiran novi program.
1: Hvala vam župane. Možete li nam za Đurđevac i đurđevačko područje izdvojiti najvažnija ulaganja i što ona donose stanovnicima đurđevačkog kraja?
2: Dok pričamo o Đurđevačkoj Podravini, puno je toga gdje ulažemo sredstva Koprivničko-križevačke županije, od socijalne skrbi, od turizma, od isto tako školstva, osnovnog, srednjeg školstva. Na početku bih volio prvenstveno zahvaliti se svim onim volonterima i svim ljudima koji su eto proteklog vikenda očuvali tradiciju i omogućili da na jedan kvalitetan način se održi Picokijada 2026. godine, na koju je ponosan ne samo grad Đurđevac, ne samo Đurđevačka Podravina, Podravina općenito, također i Koprivničko-križevačka županija, gdje Picokijada je jedna od dvije top manifestacije koje imamo u Koprivničko-križevačkoj županiji. I stvarno sam sretan da smo preko turističke zajednice županije uspjeli osigurati sufinanciranje za našu top manifestaciju Picokijadu, te da smo istu pomogli sa više od 50.000 eura sufinanciranja troškova organizacije. Još jedanput moram napomenuti veliku zahvalu svim volonterima, svim dionicima ovogodišnje Picokijade, ne samo građanima Đurđevca, već i građanima okolnih općina, ali isto tako i svim gospodarstvenicima, obrtnicima, OPG-ovima koji su sudjelovali na ovogodišnjoj Picokijadi, gdje složit ćemo se da je bilo dosta izazovno po temperaturama koje su se približavale gotovo 40 stupnjeva, 3 dana održati Picokijadu. I veliko hvala svim dionicima, veliko hvala svima, uspjeli smo očuvati tradiciju, ne samo očuvati, već pokazati da u našoj županiji s razlogom Picokijada nosi etiketu top manifestacije. Drago mi je da smo uspjeli pomoći i to je definitivno smjer u kojem ćemo ići i u budućnosti. Osim Picokijade moram napomenuti veliko ulaganje koje imamo zajedno sa gradom Đurđevcom, to je u izgradnje i opremanje centra za starije osobe u Đurđevcu, gdje je predviđeno ovaj tjedan isto tako i otvaranje centra, gdje je najavljen dolazak premijera Andreja Plenkovića. Radi se o investiciji od preko 8,5 milijuna eura, gdje djelomično se sufinancira od strane ministarstva kroz europska sredstva Nacionalni program otpornosti i oporavka. Međutim, 2,4 milijuna eura je bilo potrebno osigurati vlastitih sredstava, gdje je grad Đurđevac osigurao jednaki iznos kao i Koprivničko-križevačka županija. Radi se o iznosima od 1,2 milijuna eura, gdje smo kao partneri u projektu zajedno sa gradom Đurđevcom osigurali u proračunu Koprivničko-križevačke županije 1.200.000 eura kako bi se projekt, za koji smatram da daje jednu dodanu vrijednost u trenucima gdje imamo veliki deficit u domovima za starije i nemoćne, daje i uslugu i dnevni boravak, ali isto tako i smještaja za naše građane starije životne dobi koji su u potrebi za takvim uslugama, za takvom brigom. I to je također novac koji smatram da je ispravno uložen i nadam se da će takvih projekata biti još. Međutim, nije sve na nadi. Pripremamo i mi u Koprivničko-križevačkoj županiji na dogradnju postojećeg županijskog doma, gdje su 250.000 eura osigurano upravo za to već ove 2026. godine. Veseli me da je projekt Centra za starije osobe u Đurđevcu priveden kraju u skladu sa rokovima koji jesu definirani i također me veseli da u partnerstvu sa gradom Đurđevcom je županija osigurala, kažem, 50% od sredstava, jer mislim da su to sredstva koja su definitivno ispravno uložena. Tu moram napomenuti isto tako velike projekte koje imamo vezano za osnovno školstvo u Đurđevačkoj Podravini, gdje moram napomenuti da tu imamo već potpisan ugovor za osnovnu školu u Ferdinandovcu, gdje idemo sa energetskom obnovom, gdje idemo sa dogradnjom osnovne škole u Ferdinandovcu. Također imamo projekt rekonstrukcije i dogradnje područne škole Podravske Sesvete, također koji će uskoro biti potpisan, trenutno na izdavanju građevinske dozvole. Sredstva se djelomično financiraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, djelomično iz proračuna županije. Također uložili smo u novo igralište u Virju, gotovo 400.000 eura, u suradnji sa općinom Virje, gdje smo dobili jedno lijepo, moderno, novo igralište pokraj osnovne škole. Pripremili smo projekt od preko 1 milijun eura za energetsku obnovu strukovne škole u Đurđevcu. Odradili smo prvu fazu izvođenja radova obnove zgrade Doma zdravlja u Đurđevcu, gotovo 200.000 eura. Kroz projekt koji smo prijavili, koji se zove Pozdrav 2, gdje smo na razinu županije dobili ukupno 2,5 miliona eura ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, u poboljšanje infrastrukture, uvjeta rada, ali isto tako i kupnju nove moderne opreme vezano za dijagnostičke preglede u našim ambulantama doma zdravlja. Samo u ordinaciju u Đurđevcu planirano je gotovo 300.000 eura ulaganja. Moram spomenuti isto tako, kad pričamo o zdravstvu, da jedna smo od rijetkih, ako ne jedina županija koja ulaže 150.000 eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu, gdje građani iz Đurđevačke Podravine i Križevačkog Prigorja imaju mogućnost da specijalističke preglede obave u prostorima ambulanti doma zdravlja. Ne trebaju dolaziti do Koprivnice, ne trebaju trošiti svoje vrijeme i novac, omogućili smo im to da bude bliže. To je nešto što također nastavljamo provoditi i tu također veliki novac se ulaže, gotovo 80.000 eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu na području grada Đurđevca. Spomenut ću isto tako da kroz našu razvojnu agenciju Poru, dok gledamo koliko projekata se priprema za općine u Đurđevačkoj Podravini, to su 4 projekta u Molvama ukupne vrijednosti 200.000 eura, 4 projekta u Virju 600.000 eura, 11 projekata u Kalinovcu ukupne vrijednosti 4,5 miliona eura, u Novom Virju 6 projekata vrijednosti 800.000 eura, u Ferdinandovcu 4 projekata 2,7 miliona eura i u Podravskim Sesvetama 6 projekata ukupne vrijednosti 2,8 miliona eura. Gdje kroz našu ustanovu, osnovanu od strane Koprivničko-križevačke županije, dajemo stručnu podršku, dajemo podršku za pripremu, za prijavu tih projekata, međutim isto tako i stručnu podršku vezanu za provedbu projekata i ostvarenje svih zadanih rokova i indikatora. Drago mi je da kroz Županijsku upravu za ceste ulažemo na đurđevačko područje preko 320.000 eura ulaganja u uređenje prometnica, asfaltiranje prometnica županijskih koje imamo pod nadležnošću, gdje u sufinanciranje sa općinama 320.000 eura će biti isto tako uloženo u sanaciju, uređenje i rekonstrukcije prometnica na području Đurđevačke Podravine. Drago mi je da kroz sve spomenute projekte koje sam naveo, radi se o milijonskim iznosima koje ulažemo u područje Đurđevačke Podravine kroz proračun Koprivničko-križevačke županije, dokazujemo da nam je bitan ravnomjerni razvoj, da ne radimo razliku po političkoj osnovi, ne radimo razliku po teritorijalnoj osnovi, svi su nam jednako važni i sve općine, svi načelnici, svi gradonačelnici koji pokucaju na vrata županijske uprave, naći će na pruženu ruku suradnje, naći će na voljnu upravu koja je spremna pomoći, koja je spremna pomoći u provedbi natječaja, prijave, ali isto tako i provedbe svih onih nacionalnih projekata, europskih projekata, svih projekata koji omogućuju da u trenucima kada imamo situaciju da inflacija diže cijene svega onoga što se mora izvesti, odraditi kroz te projekte, nedostatna su sredstva naših gradova i općina, županija ne stoji sa strane i samo promatra, već djelujemo proaktivno, pomažemo i gledamo kako i na koji način možemo svakoj općini koja je spremna ući u koštac, uhvatiti se u koštac sa prijavom na natječaj, provedbom europskih projekata, da budemo partner i da im pomognemo maksimalno koliko možemo.
1: Župane Golubić, hvala vam na vašim odgovorima i gostovanju u našem programu. Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Gost emisije Aktualnosti iz županije bio nam je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Do iduće emisije, lijepi pozdrav. Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
0: Slušali ste reprizu emisije.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
1: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
5: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
1: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
6: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
9: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
10: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
12: Podravski radio.
13: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: 12 je sati i vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazi mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. U srijedu 8. srpnja ambulanta dolazi u Novo Virje na adresu Trg Vladimira Jagarinca 2 u vremenu od 7 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta. Dok iduća lokacija već u srijedu 15. srpnja u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj pročitajte na webu Podravskog radija. Iz Županijskog doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca. Ažurirani raspored bit će dostupan prema objavi organizatora. U Mađarskoj je održan radni sastanak partnera projekta DRAVIS 4 prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su sudjelovali predstavnici svih 7 projektnih partnera. Sastanak je bio usmjeren na pregled dosadašnjih rezultata, planiranju predstojećih aktivnosti te jačanju prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama i prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru aktivnosti 4.4 dronovi u upravljanju katastrofama, čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija, predstavljen je plan provedbe aktivnosti u suradnji s projektnim partnerima. Član HGSS-a Stanica Koprivnica Alan Novkinić predstavio je AMC portal, sustav za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija bit će domaćin sljedećeg radnog sastanka projektnih partnera koji će se održati sredinom rujna, a bit će prilika za prezentaciju novih postignutih rezultata. Projekt DRAVIS 4 usmjeren je na jačanje prekogranične suradnje i unapređenje kapaciteta institucija za učinkovitije upravljanje katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama na području Dravske regije kroz razvoj zajedničkih rješenja, razmjenu iskustava i primjenu suvremenih tehnologija. Podsjetimo, projekt DRAVIS 4 sufinanciranje putem Interreg 6A Mađarska Hrvatska 2021-27 programa Europske unije ukupne vrijednosti 1.447.550 eura podijeljenih između 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 201.144 eura. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenima očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava. Ljubitelje kazališta u Đurđevcu i ovog vikenda očekuje bogat program u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala, koje nakon uspješnog početka donosi još 4 predstave amaterskih kazališnih skupina na ljetnoj pozornici Doma kulture. U petak 10. srpnja program počinje u 19:30 nastupom dječje dramske skupine iz Kalinovca, dok će od 20 sati publiku zabavljati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati na pozornicu stiže društvo Žena Reka, festivalski vikend zaključit će u nedjelju 12. srpnja, također od 20 sati. Amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Ulaz na sve predstave je slobodan uz mogućnost dobrovoljnog priloga. Organizator festivala je Gradsko kazalište Đurđevac uz partnere Grad Đurđevac, Turističku zajednicu Grada Đurđevca, Udrugu volontera Ruka u ruci, Udrugu Suma, Jadaneko hobi, Trgovine i pekaru Derges, Savjet mladih Grada Đurđevca, Udrugu Svila Podravska i Strukovnu školu Đurđevac. Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže kazališne amatere i uživaju u ljetnim večerima ispunjenima odličnim predstavama, smijehom i zajedništvom, poručuju organizatori. Pjesnička večer pod lipama u parku, posvećena novigradskom pjesniku i glumcu Stjepanu Pepiju Plantaku, upriličena je u organizaciji knjiženo-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski uz nastupe mješovitog pjevačkog zbora Kuda Ivan Vitez Trnski, sekcija koju vodi Lidija Peroš i u sklopu Novigradskog ljeta 2026. i Dana općine Novigrad Podravski. Tradicionalno se od 2021. u parku pod lipama u Novigradu Podravskom okupljaju Pepijevi prijatelji i zaljubljenici u ljepotu pisane i pjevane riječi. Uz Stjepanove pjesme na pjesničkoj večeri svoje su pjesme pročitali pjesnici Snježana Tišljarić, Anka Franjo, Marina Ferenčić, Marija Rumek, Tina Šimunić, Zdravko Gerić, Daniel Lovnički i Miro Kovač. Pepijeve pjesme govorile su Marica Posavec i Katarina Franjo, koja je i vodila program. Na samom kraju posebna zahvala upućena je Stjepanovoj supruzi Ivki Plantak, te su se okupljenima obratili predsjednik Kuda Ivan Vitez Trnski, Ivica Mađer i novigradski načelnik Zdravko Brljek. Poslije službenog dijela druženje je nastavljeno u Pepijevim Goricama na Treokraljskom bregu. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja svirenja klavira koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice izvan školske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede DD u iznosu od 5.300 eura, a obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene od 10. srpnja ove godine, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provešće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma koju će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Nenada Smiljanca, trenera rukometnog kluba Đurđevac, ostvarila je sjajan uspjeh osvajanjem brončane medalje na otvorenom europskom prvenstvu održanom od 29. lipnja do 3. srpnja ove godine u švedskom Gotemburgu. Đurđevac ima razloga za ponos jer su hrvatske rukometašice na čelu s Nenadom Smiljancom na otvorenom europskom prvenstvu u skupini A sladale reprezentacije Mađarske, Češke, Islanda i Litve. U četvrtfinalnom susretu sladale su Rumunjsku, dok su od naših kadetkinja u polufinalu bile bolje kadetkinje iz Njemačke, kasnije i osvajačice zlata. Sjajna hrvatska ženska kadetska reprezentacija slavila je u utakmici za 3. mjesto, nakon što su u izjednačenoj utakmici sladale Švicarsku i tako osvojile brončanu medalju. Na rezultate za Podravski radio osvrnuo izbornik Smiljanec.
2: Ta brončana medalja nama puno znači, da spoznamo koliko je ta ekipa moćna i koliko može u stvari u tim međunarodnim prvenstvima, utakmicama napraviti. Evo, na otvorenom prvenstvu Europe koje je pod patronatom EHF-a, znači Europske rukometne federacije, bile su najjače reprezentacije u mlađim dobnim kategorijama ona za 10 godina. Osnovno to 3. mjesto nam je pokazati da potencijala imamo, da se možemo nositi sa najvećima i da imamo potentnu generaciju koja danas sutra može nešto napraviti više. A najviše ono što nas oduševljava je njihova borbenost, njihova srčanost, njihov karakter. Nažalost, imamo taj peh da svaku utakmicu nekako gubimo, -4 jedna utakmica, -5-0 protiv Češke, protiv Mađarica 4-2, 6-2, mi se vraćamo u život i na kraju pobjeđujemo. Isto tako bilo je u ovoj utakmici protiv Švicarske gdje smo mi otišli na 3 razlike. Švicarska je preokrenula, povera 15-12, mi smo došli na 15-15, oni radi 17-15 i mi okrećemo rezultat i pobjeđujemo. To jedno htjenje, jedna njihova želja, jedno njihovo zajedništvo, to je ono što najviše nosi tu reprezentaciju.
0: Kazao je Smiljanec te istaknuo kako ovaj uspjeh potvrđuje kvalitetan zajednički rad stožera i potrebno znanje za uspjeh. Pred reprezentacijom i trenerom Smiljancom sada su 3 okupljanja tijekom jesensko-zimskog dijela i pripreme za novo prvenstvo. Dodajmo kako je veliki doprinos pri osvajanju bronce dao i stručni stožer u kojem su bili trenerica tehniko Zorica Gelo-Samardžija, trener golmana Zoran Žitković i fizioterapeutkinja Iva Koščak.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka biti će između 29 i 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
3: This is radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
4: Da. Hajde se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
5: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11.
3: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Idemo i do naših cesta. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkih središta u priobalju. Imam jedno za napomenuti kako je povećana gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika, pa ako krećete u tom smjeru budite spremni na kolone. A danas će se još vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Đurđevca i Čepelovca u vremenu od 18 do 20 sati i još do 14 sati je nadzor brzine kretanja vozila između Križevaca i Bojnikovca. Kao i uvijek, iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila, tako da pazite uvijek na sebe, a i na druge sudionike u prometu. I gdje god danas evo putovali, možda i ako krećete danas na more, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. Ne znam jeste ikada vi dobili amneziju, ali mislim da Maja Šuput je.

0: Aj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
1: 13 je sati i vrijeme nam je za sport. Krenut ćemo naravno o vijestima iz svjetskog prvenstva. Jučer europski prvaci i nogometaši Španjolske bez primljenog pogotka su došli do četvrtfinala svjetskog prvenstva, a minimalnu pobjedu od 1-0 nad Portugalom u dvoboju osmine finala odigranom u Dallasu donijeli su im pričuvni igrači u prvoj minuti dodataka. Ferran Torres je bio asistent, a Mikel Merino strijelac pogotka kojim je Španjolska okrunila bolju igru tijekom većeg dijela utakmice te zasluženo prošla među 8 najboljih reprezentacija na ovom turniru. Ovo je najvjerojatnije bila i posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima Cristiana Ronalda, koji je odigrao cijeli susret za Portugal. Španjolska će u četvrtfinalu 10. srpnja u Los Angelesu igrati protiv boljega iz dvoboja SAD-a i Belgije, koji je bio Belgija, koji je bio također odigran jučer. A belgijski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale pobjedivši SAD sa 4-1. Utakmica je ostala u sjeni velike afere i kontroverzne odluke kojom je FIFA unatoč crvenom kartonu iz utakmice 16. finala dopustila nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu koji je bio u početnoj postavi. I tako su u osmini finala eliminirani na kraju svi domaćini, Meksiko i Kanada su ispali prije. A tehnički direktor AIU21 reprezentacije Stipe Pletikosa oglasio se nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. S protekom vremena ne smanjuju se tuga i razočaranje zbog načina na koji smo ostali bez prilike da u produžetku dokažemo da smo bolji od Portugala, napisao je Pletikosa na Instagramu. Hrvatska od Portugala izgubila u utakmici 16. finala svjetskog prvenstva, posebno je teško pao poništeni izjednačujući pogodak. Baš zbog tog uloženog rada, truda i emocija svih nas izuzetno mi je teško pala ta odluka o poništenom izjednačujućem pogotku, ali ako smo nešto naučili u Hrvatskoj jeste da iz svake patnje znamo izaći još jači jer imamo jedini druge. Pletikosa je istaknuo da je reprezentacija unatoč ispadanju pokazala kvalitetu i karakter. Sve veći ponos zbog nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu protiv Gane i posebno u drugom poluvremenu protiv Portugala, ova Hrvatska pokazala je da apsolutno i dalje pripada svjetskom vrhu i da je njena budućnost itekako svjetla. Uvjeren sam upravo takvu budućnost da će ova reprezentacija biti još jača u izazovima koji su pred nama, počevši od Lige nacija s pogledom prema idućem euru. Tako je Pletikosa zahvalio igračima, izborniku Zlatku Daliću, članovima stručnog stožera, liječnicima, fizioterapeutima, ekonomima i cijeloj logistici Hrvatskog nogometnog saveza. Današnji 27. dan svjetskog prvenstva donosi rasplet osmine finala i posljednja dva odgovora o putnicima među osam najboljih reprezentacija. Danas će se popuniti preostala mjesta u četvrtfinalu, a za njih se bore Argentina i Egipat od 18 sati u Atlanti, te Švicarska i Kolumbija od 22 sata u Vancouveru. Argentina u susret s Egiptom ulazi kao veliki favorit, branitelj naslova skupine je završio sa svih 9 bodova uz pobjede protiv Alžira, Austrije i Jordana, dok je u osmini finala nakon velike drame sladala Zelenortske otoke sa 3-2 nakon produžetaka. Messi su igrači sada žele nastaviti obranu naslova, no protivnik im je reprezentacija koja je već pokazala da može itekako iznenaditi. Drugi današnji dvoboj donosi susret Švicarske i Kolumbije, dviju reprezentacija koje su do sad pokazale veliku čvrstinu. Švicarska je u 16. finala sladala Alžir 2-0, dok je Kolumbija bila bolja od Gane sa 1-0. Idemo i na košarkaške terene. Hrvatska košarkaška reprezentacija potvrdila je osvajanje prvog mjesta u skupini prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine. Sladavši selekciju Izraela su uvjerljivih 103-75. Nakon utakmice izjavu za medije dali su izbornik Tomislav Mijatović te reprezentativac Ivica Zubac. Odlična atmosfera, hvala osoblju Slavoniji i Hrvatskoj na ovakvoj potpori. Mislim da su to naši igrači itekako zaslužili, daju sve od sebe i ovo je jedan mali korak u dobrom smjeru. Moramo ostati skromni i nastaviti ovako raditi, rekao je izbornik. Od tenisa, hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Mađarica Feni Stolar plasirali su se u polufinale Wimbledona u konkurenciji mješovitih parova, pobjedivši jučer u četvrtfinalnom dvoboju Amerikanku Desire Kravić i Britanca Nela Skupskog sa 7-6-7-6. A Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajiček igrat će u četvrtfinalu Wimbledona u konkurenciji muških parova, nakon što su jučer u dvoboju osmine finala pobijedili četvrte nositelje Talijane Simonea Bolelija i Andreu Vavasorija sa 7-6, 4-6, 6-4. I za kraj možda mala zanimljivost, na Eurohoki u 16-5S prvenstvu održanom od 1. do 4. srpnja u Alaniji, Turski, Hrvatska u 16 reprezentacije ostvarile su jedan od najvećih uspjeha u povijesti hrvatskog hokeja na travi. Muška reprezentacija osvojila je povijesnu brončanu medalju, dok je ženska reprezentacija izborila ostanak u najjačoj europskoj A diviziji. Riječ je o generaciji sportaša i sportašica do 16 godina koja predstavlja budućnost hrvatskog hokeja na travi, te potvrđuje kvalitetan i predan rad hrvatskih klubova i stručnih stožera. Muška u 16 reprezentacija do brončane medalje stigla je uvjerljivom pobjedom protiv Ukrajine rezultatom 6-1 u utakmici za treće mjesto. To bi bilo to od sportskih vijesti, a mi ćemo u nastavku slušati Shakiru.

0: U petak, 10. srpnja, provodit će se adulticidno tretiranje komaraca na području cijele općine Molve u vremenu od 20 do 24 sata. Tretiranje će se provoditi metodom hladnog ULV zamagljivanja sa zemlje uz primjenu insekticida odobrenih od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje. Mole se građani za razumijevanje, a posebno se pozivaju pčelari da za vrijeme tretiranja zaštite svoje pčele i zatvore ih u košnice. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
2: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
9: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
10: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
11: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
1: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
11: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
1: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
11: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
12: Podravski radio. Pronađite i rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
5: Podravski radio.
6: Dobar dan, iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
7: Vijesti. 14. sati, dobar vam dan u vijestima. Izmjenama prekršajnog zakona uvode se veće maksimalne novčane kazne od 1. srpnja iduće godine i obavezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati opremiti dodatnih 212 sudnica, istaknuo je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan danas u Hrvatskom saboru. Ministar je istaknuo da se izmjenama prekršajnog zakona povećava maksimum propisane novčane kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga, koji će umjesto 663 eura biti 1000 eura. Policiji se jutros malo prije 9 sati predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Policija ga sumnjiči za počinjenje kaznenih djela pokušaja ubojstva te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom počinjenih na području Čakovca. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja Branko Bačić danas je osudio postupanje desetorice okrivljenika koji su priznali krivnju u aferi povezanoj s Geodetskim fakultetom, poručivši kako taj pojedinačni slučaj ne može baciti ljagu na cjelokupni projekt obnove. Komentirajući činjenicu da je 10 okrivljenika priznalo krivnju u aferi Geodezija povezanoj s obnovom nakon potresa, Branko Bačić rekao je kako je riječ o pojedinačnom slučaju koji zaslužuje osudu, ali ne dovodi u pitanje cjelokupan proces obnove. Istaknuo je da riječ o jednom od najvećih projekata u Hrvatskoj u kojem je, kako je naveo, obnovljeno 15.000 lokacija s više od 57.000 stambenih jedinica uz sudjelovanje oko 10.000 radnika i svakodnevni nadzor nad oko 1.800 gradilišta u njegovu ministarstvu. Objavljene su ljestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Najveći interes osmaši su pokazali za gimnazijske programe, a od strukovnih za smjer poslovne ekonomije, turističke smjerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehatroničare. Dominik Bratović-Vela javila je iz Karneta koji provodi e-upise i kazala je kako većih problema nije bilo, te da je mjesta u srednjim školama bilo mnogo više no što ima osmaša, skoro 9000 mjesta više, no interes za sve škole nije jednak. Sinoć je buknuo požar na močvarnom dijelu pokraj Metkovića na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Na terenu su 4 vatrogasna vozila i 12 vatrogasaca iz JVP-a Metković i DVD-a Vid, koji prate i nadgledaju situaciju, a u pomoć im je došao i kanader. Za sada naselja i poljoprivredne površine nisu ugroženi. Močvarni dio požara koji je nepristupačan nama za zemaljske snage, mi gasimo na dijelovima gdje nam je pristupačno i gdje možemo doći do požara. Tokom dana najavljuju malo pojačanje vjetra, nadam se da nam to neće stvarati velike probleme i da ćemo uspjeti ugasiti požar tokom dana, rekao je Igor Kuran, zapovjednik smjena JVP-a Metković. Prekid opskrbe monovalentnim cjepivom protiv tetanusa neće utjecati na zaštitu građana jer će se umjesto njega koristiti dostupna kombinirana cjepiva protiv tetanusa i difterije, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je početkom tjedna na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o prekidu opskrbe monovalentnim cjepivom protiv tetanusa, navodeći da su u Hrvatskoj dostupna kombinirana cjepiva protiv difterije i tetanusa koja se mogu koristiti u svim indikacijama u kojima se dosad primjenjivalo monovalentno cjepivo. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će za građane objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, a više informacija o tome, ali i o nastojanjima da takva vozila postanu prvi izbor građana, bit će riječi na konferenciji sutra. Završnu konferenciju projekta Vozimo ekonomično organizira fond, a okupit će predstavnike Hrvatske vlade, Europske komisije, gospodarstva i stručnjake iz područja prometa, zaštite okoliša i psihologije potrošača kako bi otvorili dijalog o budućnosti održive mobilnosti u Hrvatskoj. Od sporta ukupno 27. dan svjetskog prvenstva donosi rasplet osmine finala i posljednja dva odgovora o putnicima među 8 najboljih reprezentacija. Danas će se popuniti preostala mjesta u četvrtfinalu, a za njih se bore Argentina i Egipat od 18 sati u Atlanti, te Švicarska i Kolumbija od 22 sata u Vancouveru. Vrijeme danas nam je sunčano i toplo, puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka je između 29 i 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 31 stupanj.
5: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohladite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Stanje u prometu.
5: 14 sati i 30 minuta. Idemo vidjeti kakvo je stanje na našim cestama. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Tako da je povećana gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Tako da ako krećete sada na more, očekuje vas gužve na autocestama. Još ću samo napomenuti kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to između Đurđevca i Čepelovca u vremenu od 18 do 20 sati. I kao uvijek iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila, i gdje god danas putovali, neku kraću rutu, možda do posla i natrag, a možda ako krećete na more, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. A mi ćemo se dalje družiti uz Žaka.

0: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
5: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u četvrtak biti dio mjesta Ždala i to u vremenu od 8.30 do 13 sati. Iz Elektrokoprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. A sada nam slijedi centralna emisija Podravskog radija.
9: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
10: Lokalno Podravsko gradi.
8: 15 je sati i dobar vam dan. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazi mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. U srijedu 8. srpnja ambulanta dolazi u Novo Virje na adresu Trg Vladimira Jagarinca 2 u vremenu od 7.30 do 11.30 sati, dok je iduća lokacija već u srijedu 15. srpnja u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj pročitajte na webu Podravskog radija. I Županijskog doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažurirani raspored bit će dostupan prema objavi organizatora. U županijskoj upravi je konstituiran Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo koje će u narednom četverogodišnjem mandatnom razdoblju razmatrati i predlagati mjere usmjerene na unapređenje zdravstvene zaštite i javnog zdravlja na području županije. Članovi savjeta imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 15. lipnja ove godine na mandat od 4 godine, dok je za predsjednika savjeta izabran Tomislav Jelić. Sjednici su prisustvovali i župan Tomislav Golubić, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo kako je zdravstvo jedan od najvažnijih sektora županijske uprave, osobito u kontekstu povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu. Naglasio je kako će rad savjeta biti važna stručna i savjetodavna podrška u donošenju odluka i planiranju mjera koje doprinose zadržavanju i privlačenju zdravstvenih djelatnika, podsjetivši kako je na posljednjoj sjednici županijske skupštine usvojen financijski okvir za tu namjenu u iznosu od 800.000 eura. Predsjednik Jelić zahvalio je na ukazanom povjerenju te se složio sa županovim riječima kako je zadaća savjeta prepoznati potrebe građana, ukazivati na izazove zdravstvenog sustava te predlagati rješenja koja će doprinijeti većoj dostupnosti, kvaliteti i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Sukladno statutu Koprivničko-križevačke županije, Savjet za zdravlje ima 13 članova, među kojima su predstavnici lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata, sindikata u zdravstvu te poslodavaca u zdravstvu. Dodajemo kako je savjetu kao predstavnik grada Đurđevca dr. Ivica Jendrašić. Konstituiranjem Županijskog savjeta za zdravlje nastavlja se jačanje stručnog i partnerskog pristupa u planiranju zdravstvene politike na području naše županije s ciljem daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. U Mađarskoj je održan radni sastanak partnera projekta DRAVIS 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su sudjelovali predstavnici svih 7 projektnih partnera. Sastanak je bio usmjeren na pregled dosadašnjih rezultata, planiranju predstojećih aktivnosti te jačanju prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama i prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru aktivnosti 4.4, dronovi u upravljanju katastrofama, čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija, predstavljen je plan provedbe aktivnosti u suradnji s projektnim partnerima. Član HGSS Stanica Koprivnica Alan Novkinić predstavio je AMC portal, sustav za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija bit će domaćin sljedećeg radnog sastanka projektnih partnera koji će se održati sredinom rujna, a bit će prilika za prezentaciju novih postignutih rezultata. Projekt DRAVIS 4 usmjeren je na jačanje prekogranične suradnje i unapređenje kapaciteta institucija za učinkovitije upravljanje katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama na području Dravske regije kroz razvoj zajedničkih rješenja, razmjenu iskustava i primjenu suvremenih tehnologija. Podsjetimo, projekt DRAVIS 4 sufinanciranje putem Interreg 6A Mađarska-Hrvatska 2021-27 programa Europske unije ukupne vrijednosti 1.447.550 eura podijeljenih između 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 201.144 eura. Na nedavno održanoj Vrovskoj biciklijadi okupili su se brojni ljubitelji bicikliranja i druženja koji su istovremeno sudjelovali u pomoći za potrebe Caritasa i brigu o osobama slabijeg imovnog stanja na području općine. Ukupni iznos donacija bio je 727 eura, a uz iznos s kojima općina Virje pomaže tijekom godine od oko 3500 eura, Caritas će s kućanskim potrepštinama i namirnicama pomoći potrebitima. Dovršen je projekt obnove ceste između Imbrijovca i Pustakovca koja spaja općinu Đelekovec sa susjednom općinom Koprivnički Ivanec. Projektom je obnovljen kolnik dužine 980 metara, a ukupna vrijednost radova iznosila je oko 96.000 eura. Ovaj zahvat financirala je Županijska uprava za ceste Križevci i to u udjelu od 75%, dok je ostatak od 25% financirala općina Đelekovec. Zahvaljujemo Žucu Križevci na kontinuiranoj suradnji u posljednjih nekoliko godina zajedničkim snagama obnovili smo više kilometara lokalnih cesta te uvelike unaprijedili komunalnu infrastrukturu na području naše općine, poručili su iz općine. Iduća suradnja očekuje ih već u narednim mjesecima, kada će se u ulici Mihovila Pavleka Miškine u Đelekovcu izgraditi autobusno stajalište i postaviti autobusna stanica. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenima očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi, posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava.
11: Kultura.

0: Ljubitelje kazališta u Đurđevcu i ovog vikenda očekuje bogat program u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala, koje nakon uspješnog početka donosi još 4 predstave amaterskih kazališnih skupina na ljetnoj pozornici Doma kulture. U petak 10. srpnja program počinje u 19:30 nastupom dječje dramske skupine iz Kalinovca, dok će od 20 sati publiku zabavljati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati na pozornicu stiže Društvo Žena Reka, a festivalski vikend zaključit će u nedjelju 12. srpnja također od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Ulaz na sve predstave je slobodan uz mogućnost dobrovoljnog priloga. Organizator festivala je Gradsko kazalište Đurđevac uz partnere Grad Đurđevac, Turističku zajednicu Grada Đurđevca, Udrugu volontera Ruka u ruci, Udrugu Suma, Jadan Eko Hobi, Trgovine i pekaru Derges, Savjet mladih Grada Đurđevca, Udrugu Svila Podravska i Strukovnu školu Đurđevac. Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže kazališne amatere i uživaju u ljetnim večerima ispunjenima odličnim predstavama, smijehom i zajedništvom, poručuju organizatori. Muzej Grada Đurđevca i ovoga ljeta priprema zanimljive družionice i kreativne radionice za školarce. Kroz igru, istraživanje i likovno stvaralaštvo, djeca će upoznati zanimljivosti staroga grada, muzejske zbirke i lokalne legende. Ljetne družionice održavat će se od 10 do 11 sati. Prva je na rasporedu 14. srpnja, kada će sudionici upoznati umjetnost iza zidova i bedema staroga grada. 28. srpnja slijedi potraga za skrivenim predmetima u muzeju. 11. kolovoza mali će kreativci izrađivati uokvirene pozivnice inspirirane krajolikom, a 18. kolovoza kroz kolaž će oživjeti legendu o picokima i legendu o rogatom konju. Iz Muzeja Grada Đurđevca pozivaju školarce da dio ljetnih praznika provedu u zabavu, kreativnost i otkrivanje bogate kulturne baštine. Pjesnička večer pod lipama u parku, posvećena novigradskom pjesniku i glumcu Stjepanu Pepiju Plantaku, upriličena je u organizaciji književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski uz nastup mješovitog pjevačkog zbora Kuda Ivan Vitez Trnski, sekcija koju vodi Lidija Peroš i u sklopu novigradskog ljeta 2026. godine i dana općine Novigrad Podravski. Tradicionalno se od 2021. u parku pod lipama u Novigradu Podravskom okupljaju Pepijevi prijatelji i zaljubljenici u ljepotu pisane i pjevane riječi. U Stjepanove pjesme na pjesničkoj večeri svoje su pjesme pročitali pjesnici Snježana Tišljarić, Anka Franjo, Marina Ferenčić, Marija Rumek, Tina Šimunić, Zdravko Gerić, Daniel Lovnički i Miro Kovač. Pepijeve pjesme govorile su Marica Posavec i Katarina Franjo, koja je i vodila program. Na samom kraju posebna zahvala upućena je Stjepanovoj supruzi Ivki Plantak, te su se okupljenima obratili predsjednik Kuda Ivan Vitez Trnski, Ivica Mađer i novigradski načelnik Zdravko Brljek. Poslije službenog dijela druženje je nastavljeno u Pepijevim goricama na Treokraljskom bregu. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira, koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice izvanškolske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede d.d. u iznosu od 5.300 €. Obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene do 10. srpnja ove godine, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provešće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma, koju će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija, općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. U galeriji Margarete Meisner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju u četvrtak 9. srpnja u 20 sati bit će svečano otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 3 desetljeća ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posjetitelji će imati priliku razgledati njegove grafike, crteže, akvarele i ulja na platnu s posebnim naglaskom na portrete i prepoznatljive podravske pejzaže. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. godine obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Više detalja o samoj izložbi možete pronaći na web stranici Muzeja Podravine. Izložba će biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. Sport. Nakon 10 dana priprema, nogometaši Slaven Belupa sele se u Austriju gdje će odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Trener Mario Gregurina potvrdio je kako sve ide po planu, a najbitnije je da nema novih problema s ozljedama. Nakon 10 dana priprema, nogometaši Slaven Belupa uskoro se sele u Austriju gdje ih očekuje središnji dio priprema za novu sezonu. Trener Mario Gregurina nakon pripremljene utakmice protiv mađarskog ZTE-a istaknuo je kako za sad sve teče prema planu, a najvažnije je da nema novih problema s ozljedama. Istaknuo je kako je u ovom trenutku najvažnije da nema novih problema s ozljedama, te da klub radi na dovođenju novih igrača. Najbitnije za sad da su zdravi svi koji su krenuli u pripreme, a polako se vraćaju i oni koji su izvan stroja još od prošle sezone. Tako da sve ide svojim tijekom i iskreno se nadam da ćemo drugi tjedan dovesti dvojicu igrača kako bismo upotpunili kadar i bili skroz ekipirani do prvog kola, kazao je trener Gregurina. Pred momčad je sada odlazak u Austriju gdje će raditi glavni dio priprema i odigrati 4 prijateljske utakmice. Oko trenažnog procesa neće biti problema, imamo tamo i 4 pripremne utakmice, ali kao što sam rekao, prije svega bih volio da nam na vrijeme dođu ta 2 pojačanja kako bismo ih uigrali i kondicijski spremili, to je primarni cilj, kazao je Gregurina.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. U unutrašnjosti je povremena umjerena na oblaka, mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 34 stupnja Celzijevih. Kod nas se u Đurđevcu trenutačno lagano i oblači, a u Đurđevcu i okolici mjerimo 31 stupanj Celzijevih.
1: Lokalno Podravsko gradi.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: 15 je sati i 30 minuta. Dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas nam je 7. srpnja. A točno na 7. srpnja 1937. godine bitkom na mostu Marka Pola započeo je drugi kinesko-japanski rat u kojem je carski Japan pokušao osvojiti Kinu. 1963. hrvatska gerilska skupina Tolić Oblak ušla je u Hrvatsku, a 1969. Kanada je službeno proglasila francuski jezik jednak engleskom u saveznoj vladi. Tako da u Kanadi zapravo ima dva glavna jezika, i engleski i francuski. I spomenut ću još 2018. godinu kada je Hrvatska pobijedila Nigeriju rezultatom 2-0. U gužvi je autogol zabio Nigerijac Etebo da bi Modrić zabio iz penala za konačni rezultat. Od rođenih na današnji dan spomenut ću japanskog generala Tadamichija Kuribayashija, koji je rođen 1891. godine, bio je japanski general u Drugom svjetskom ratu. Spomenut ću svima nama naravno poznatog Miroslava Krležu, hrvatskog književnika i enciklopedista. Jedan je od najvećih hrvatskih pisaca 20. stoljeća. Rođen je 1893. godine. Spomenut ću i hrvatskog pijanista, skladatelja i pedagoga Svetislava Stančića, koji je rođen 1895. godine, a utemeljitelj je Zagrebačke pijanističke škole, tako da svi koji uče svirati klavir, evo, mogu se zahvaliti njemu što je osnovao pijanističku školu u Zagrebu. Spomenut ću i Georgea Cukora, američkog filmskog redatelja, rođenog 1899. godine, a spomenut ću i Ringo Stara, britanskog glazbenika i glumca, rođenog 1940. godine, bio je bubnjar u Beatlesima od 1962. do 1970. godine. I za kraj ću spomenuti još i Roberta Halera, hrvatskog skladatelja i pijanista, rođenog 1965. i Đuru Utješanovića, hrvatskog glumca, rođenog 1940. godine. Sigurno nama poznat je po TV show Večernja škola u produkciji Željka Pervana po njegovoj ulozi tetka Krokanića. A od preminulih na današnji dan spomenut ću papu Benedikta 11. koji je preminuo 1304. godine. Arthur Conan Doyle, engleski književnik, preminuo je 1930. godine. Svima je poznat kao otac Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Napisao je te romane kriminalističke. Spomenut ću i Andriju Andabaka, koji je preminuo 1992. bio je hrvatski vojnik. Spomenut ću i Sida Barretta, britanskog rock glazbenika i tekstopisca, koji je preminuo 2006. godine. I za kraj ću spomenuti još Lauru Mancinelli, talijansku književnicu, preminulu 2016. godine. Svima koji danas slavite svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. A danas obilježavamo, pretpostavljam, jedan od najslađih svjetskih dana u kojem ćemo slušati poslije, a sada ćemo slušati Masima i Benzinu, kako kaže, srce mi je tuklo kao Ringo Starr.
4: Ide!

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je svjetski dan čokolade. Pitamo par zanimljivosti i o čokoladi čuti. Vjere se da je dobio je točno 7. srpnja svjetski dan čokolade, upravo zato jer se vjeruje da je 1550. godine kakao prvi put stigao u Europu točno 7. srpnja. Taj povijesni trenutak označava početak širenja čokolade iz Srednje Amerike na europski kontinent, što je kasnije dovelo do razvoja čokolade kakvu danas poznajemo. Priča s čokoladom počinje zrnom kakao koje raste na stablu kakaovca koji uspijeva u pojasu blizu ekvatora, vlažnom tropskom podneblju s bogatom zemljom, puno hladovine, kiše te stabilnim visokim temperaturama. Cvijet kakaovca sazrijeva u mahune koje skrivaju kakao zrna, a ono su pak okusa potpuno suprotnog od same čokolade, vrlo su gorka, to je dok onda uzimamo one kao tamna čokolada sa više postotka kakaa, zato je gorka. Botaničko ime kakaovca je Theobroma cacao, što na latinskom znači hrana za bogove, dok riječ čokolada dolazi od aztečke riječi xocoatl, a odnosila se na gorko i ljuto piće od kakao zrna. Najveći proizvođač kakaa na svijetu je obala Bjelokosti, koja zadovoljava oko trećinu svjetske potražnje. Prvi su čokoladu koristili Olmeci, Maje i Asteci, koji su kakao zrna koristili kao novac te za pripremu posebnog napitka. Taj napitak je bio gorak i začinjen, a tek su Španjolci dodavanjem šećera i vanilije stvorili slatku verziju kako svi mi danas poznajemo. A inače, za izradu pola kilograma čokolade potrebno je oko 300 ili do 400 zrna kakaa. Prva čokoladna pločica izrađena je 1847. godine i to u engleskom gradu Bristolu, kada je britanski čokolatijer Joseph Fry uspio pomiješati kakao prah, šećer i kakao maslac u pastu koju je mogao izliti u kalup i oblikovati u čvrstu pločicu. Čokolada je gotovo 300 godina bila simbol visoke klase, iznimno skupa i rezervirana isključivo za pripadnike bogatog staleža. Tek pojavom industrijske revolucije u 19. stoljeću čokolada kakvu danas poznamo postaje dostupna širim slojevima. Procjena je da danas više od milijardu ljudi dnevno jede čokoladu. Europljani konzumiraju znatno više čokolade od ostatka svijeta, a na samom vrhu liste su stanovnici Švicarske, naravno Njemačke i Velike Britanije, koji u prosjeku pojedu oko 11 kg čokolade u jednoj godini. Čokolada je bogata brojnim nutrijentima poput kalcija, kalija i željeza. Također sadrži i vitamin B riboflavin. Tamna čokolada smanjuje rizik od bolesti srca te sadrži mnogo antioksidansa dobrih za zdravlje. Evo mi izlike jedne zašto jesti čokoladu. Dobra je za zdravlje. Istraživanja su pokazala da ljudi koji redovito konzumiraju čokoladu, kakao, imaju niži krvni tlak od onih koji ne konzumiraju. Čokolada je prirodan antidepresiv, sadržava triptofan koji stvara serotonin, a to je onaj hormon sreće. Najveća te najteža čokolada napravljena na svijetu teži čak 5827 kg, a izradila ju je britanska tvrtka Tortons u Derbyshireu 2011. godine povodom 100. godišnjice postojanja tvrtke. Za izradu je bilo potrebno oko 10 sati rada, na čemu je radilo više od 50 ljudi. A nakon izljevanja čokolada još 3 dana hladila se prije nego što je bila spremna za daljnju upotrebu. Tako da 7. srpnja kao svjetski dan čokolade uveden je u kalendar međunarodnih praznika 2009. godine. Od tih svih vrsta čokolade u današnje vrijeme ja više ne mogu odlučiti se koja mi je najdraža. Sjećam se ko mali mi je uvijek bila najdraža ona sa keksima. Tako da danas počastite se sa komadić čokolade ili ako ste kao ja, dok je jedan komadić uzmem odmah cijela tabla nestane. 15 sati 42 minute, a mi slavimo svjetski dan čokolade.

0: Ljetni radio. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u četvrtak biti dio mjesta Ždala i to u vremenu od 8.30 do 13 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. A sada nam slijedi rubrika Backstage.
0: Podravski radio.
4: Backstage. 16 je sati i vrijeme nam je da zavirimo u svijet naših poznatih. Krenut ćemo s našom poznatom pjevačicom Majom Šuput, koja je iskoristila ove ljetne dane za još jedno glamurozno putovanje. Nimalo nisam ljubomoran na nju. Nakon što je krajem lipnja boravila na Ibizi, sada odmara u najpoznatijem ljetovalištu na španjolskoj obali, Costa del Sol Marbelli. Sa sobom je naravno povela i sinčića Bluma, a objave na društvenim mrežama odmah su potaknule znati želju javnosti o tome tko im pravi društvo. S obzirom na to da je pjevačica nedavno potvrdila prekid veze sa Šimom Elezom. Misterija oko mučkog pratitelja nije dugo trajao, iako su mnogi nagađali o novoj romanci, istina je potpuno drugačija. Maj i Blumu na odmoru su se pridružili njezini dugogodišnji bliski prijatelji, stilist Marko Grubnić i njegov partner Momčilo Gurović. Prijateljsko druženje u luksuznom okruženju potvrđuje koliko Maja cijeni potporu svojih najbližih. Čini se kako je upravo odmor u dobrom društvu bio ono što joj je trebalo za punjenje baterija prije novih izazova. Trebamo i podsjetiti, Maja je nedavno objavila novu pjesmu Nedovoljno lijep i odradila nekoliko nastupa, pa se odlučila zasluženo odmoriti. Pjevačica se javila sa aerodroma te otkrila da ide na mini godišnji. Ovog je puta sa sobom povela prijateljicu i odletjela na Ibizu. Za ženski provod dame su skočile u sjajne odjevne kombinacije koje objavila ona na svojem Instagram profilu.

0: Show Backstage. Backstage.
1: A postoje i glasovi koji ne pripadaju samo glazbi, nego i uspomenama. Vokal Doris Dragović već desetljećima prati prve ljubavi, velika slavlja i najljepše životne trenutke, a do godine će ponovno ispuniti Arenu Zagreb koncertom koji dolazi uoči Međunarodnog dana žena. Dragi moji prijatelji, pozivam vas da se 6. ožujka 2027. vidimo u Areni Zagreb, da zajedno pjevamo i veselimo se, voli vas vaša Doris, poručuje glazbena diva na društvenim mrežama. Nakon što je 2023. godine rasprodala čak 2 arene Zagreb i još jednom potvrdila status jedne od najvoljenijih domaćih izvođačica, Doris se vraća pred zagrebačku publiku uz bezvremenske hitove poput Željo moja, Marija Magdalena, Malo mi za sriću triba, Baklje Ivanjske, Dajem ti srce, To, Krivi ljudi, Ti si moja ljubav stara i mnogih drugih pjesama koje već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u srcima publike. Iako iza sebe ima jedno od najdugovječnijih i najuspješnijih karijera na domaćoj glazbenoj sceni, Doris priznaje da joj nijedan koncert nije rutina. Svaki koncert koji radim za mene nije 5., 50. ili 500. nego prvi. Uvijek prvi. Ljudi su za mene nešto veličanstveno, veliko i neponovljivo. Svaki je čovjek jedinstven i upravo se tom čovjeku obraćam, priznaje Doris. Datum održavanja koncerta za Doris ima i posebno osobno značenje. Taj datum nije jako poseban, ne samo zbog koncerta, to je dan kada je moja mama prije nekoliko godina otišla. Zato ću zapravo pjevati njoj. Jako me veseli što ću, osim što ću joj zapaliti malu svjećicu, sa svojim notama i notama mojih kolega na jedan način slaviti njezin život. I to upravo uoči Međunarodnog dana žena. Uspomene na majku, kaže, nikada neće izblijediti. Kao i svačija, bila je najbolja mama na svijetu, moja mama je bila je sitna, a ja sam visinu povukla na tatu. Bila je poput porculanske figurice, minijaturna, elegantna i slatka, baš onako kako se moj tata jedino mogao zaljubiti. 16. sati i 7 minuta, a mi ćemo za kraj slušati Doris Dragović i Željo moja.

0: gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, ćevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
3: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvići, bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
7: Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: dizajnerski stol i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: U petak 10. srpnja provodit će se adulticidno tretiranje komaraca na području cijele općine Molve u vremenu od 20 do 24 sata. Tretiranje će se provoditi metodom hladnog ULV zamagljivanja sa zemlje uz primjenu insekticida odobrenih od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje. Mole se građani za razumijevanje, a posebno se pozivaju pčelari da za vrijeme tretiranja zaštite svoje pčele i zatvore ih u košnice.
8: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u četvrtak biti dio mjesta Ždala i to u vremenu od 8.30 do 13 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova, a sada nam slijede vijesti.
2: Podravski radio.
9: vijesti.
8: U Banskim dvorima održava se sastanak parlamentarne većine, posljednji dio do jesenskog zasjedanja Sabora. Uoči sastanka izjavu je dao potpredsjednik vlade Branko Bačić. Konstatirat ćemo ono što smo već javno komunicirali, a to je da imamo pad inflacije. Prema zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku, ona je na razini od 4,5%. Uvjereni da ćemo svim mjerama koje poduzimamo dodatno sniziti stopu inflacije već tijekom ljeta. Ministar turizma će nam reći trenutno stanje s turističkom sezonom. Na kraju lipnja, prema podacima za prvih 6 mjeseci, bit ćemo na razini prošle rekordne turističke godine, da će na odgovarajući način biti punjen državni proračun, da ćemo splanirana sredstva javno osigurati kako bismo mogli zadovoljiti sve stavke državnog proračuna, rekao je Branko Bačić, potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić danas je u Zadru uručio 156 ugovora o bespovratnim sredstvima gradovima i općinama iz 4 južne županije za projekte unapređenja dječjih vrtića i igrališta, te najavio novu mjeru sufinanciranja kupnje automobila za obitelji s više djece. Dodjelom ugovora za Zadarsku, Šibensku, Kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju završen je ovogodišnji ciklus u kojem je ukupno podijeljeno 696 ugovora vrijednih više od 18 milijuna eura za 448 gradova i općina diljem Hrvatske. Danas je dodijeljeno 156 ugovora za 101 jedinicu lokalne samouprave, ukupne vrijednosti gotovo 4 milijuna eura. Zadarska županija dobila 45 ugovora za 31 grad i općinu. Predstavnicima gradova i općina Zagrebačke županije danas je dodijeljeno 12 ugovora za zelenu infrastrukturu vrijednih 19,1 milijun eura, a ministar Branko Bačić poručio je kako će ti projekti biti pluća naših gradova i pomoći u prilagodbi klimatskim promjenama. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić uručio je u Velikoj Gorici 12 ugovora za projekte razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima Zagrebačke županije, ukupno vrijednih 19,1 milijuna eura bespovratnih sredstava. Bačić je zelenu urbanu infrastrukturu opisao kao strateški planiranu mrežu prirodnih ili poluprirodnih građevina, odnosno zelene i plave površine poput parkova, stabala, grmova, zelenih fasada, vodotoka i jezera. Izmjenama prekršajnog zakona uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja iduće godine i obavezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati opremiti dodatnih 212 sudnica, istaknuje ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Ministar je istaknuo da se izmjenama prekršajnog zakona povećava maksimum propisane novčane kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga, koji će umjesto 663 eura biti 1000 eura. Isto tako povećava se maksimum novčane kazne sa 265 eura na 390 eura za prekršaj za koje se kazna može naplatiti na mjestu počinjenja samoga prekršaja, rekao je Habijan, dodajući da je novost u odnosu na mogućnost izdavanja pisanog ili izricanja usmenog upozorenja počinitelju prekršaja prijedlog da poveća maksimum propisane novčane kazne sa 132 na 300 eura. Ministar izdvaja i ukidanje mogućnosti plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog. Objavljene su ljestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. Za 38.000 učenika 8. razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Najveći interes osmaši su pokazali za gimnazijske programe, a od strukovnih za smjer poslovne ekonomije, turističke smjerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehatroničare. Dominik Bratović-Vela javila je iz Karneta koji provodi e-upise i kazala je kako većih problema nije bilo, te da je mjesta u srednjim školama bilo mnogo više no što ima osmaša, skoro 9.000 mjesta više, no interes za sve škole nije jednak. S obzirom na to da je interes za gimnazije bio velik, 9 zagrebačkih gimnazija imalo je prijemni ispit. Dodala je kako je dosta veliki interes bio i za neke od novih strukovnih smjerova, ove ih je godine u ponudi bilo 7 i u nekim je školama na jedno mjesto konkuriralo više učenika. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će za građane objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, a više informacija o tome, ali i o nastojanjima da takva vozila postanu prvi izbor građana, bit će riječi na konferenciji sutra. Završnu konferenciju projekta Vozimo ekonomično organizira fond, a okupit će predstavnike Hrvatske vlade, Europske komisije, gospodarstva i stručnjake iz područja prometa. Od sporta ukupno 27. dan svjetskog prvenstva i donosi rasplet osmine finala i posljednja dva odgovora o putnicima među 8 najboljih reprezentacija, tako od 18 sati igra Argentina i Egipat, a od 22 sata Švicarska i Kolumbija. Vrijeme sutra bit će nam promjenjivo oblačno, puhaće nam slab do umjereni sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura biti će 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 30 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, Auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede sada kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
8: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
0: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
4: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
0: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
9: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
10: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Podravski radio. Samo

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
2: 18 je sati i vrijeme je za vijesti. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazi mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. U srijedu 8. srpnja ambulanta dolazi u Novo Virje na adresu Trg Vladimira Jagarinca 2 u vremenu od 7:30 do 11:30, dok je iduća lokacija već u srijedu 15. srpnja u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj pročitajte na webu Podravskog radija. Iz Županijskog doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca. Ažurirani raspored bit će dostupan prema objavi organizatora. U Županijskoj upravi je konstituiran Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo koje će u narednom četverogodišnjem mandatnom razdoblju razmatrati i predlagati mjere usmjerene na unapređenje zdravstvene zaštite i javnog zdravlja na području županije. Članovi savjeta imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 15. lipnja ove godine na mandat od 4 godine, dok je za predsjednika savjeta izabran Tomislav Jelić. Sjednici su prisustvovali i župan Tomislav Golubić, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i Hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica odsjeka za zdravstvo i Hrvatske branitelje Maja Blažek. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo kako je zdravstvo jedan od najvažnijih sektora županijske uprave, osobito u kontekstu povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu. Naglasio je kako će rad savjeta biti važna stručna i savjetodavna podrška u donošenju odluka i planiranju mjera koje doprinose zadržavanju i privlačenju zdravstvenih djelatnika, podsjetivši kako je na posljednjoj sjednici županijske skupštine usvojen financijski okvir za tu namjenu u iznosu od 800.000 eura. Predsjednik Jelić zahvalio je na ukazanom povjerenju te se složio sa županovim riječima kako je zadaća savjeta prepoznati potrebe građana, ukazivati na izazove zdravstvenog sustava te predlagati rješenja koja će doprinijeti većoj dostupnosti, kvaliteti i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Sukladno statutu Koprivničko-križevačke županije, Savjet za zdravlje ima 13 članova, među kojima su predstavnici lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata, sindikata u zdravstvu te poslodavaca u zdravstvu. Dodajmo kako je u savjetu kao predstavnik grada Đurđevca dr. Ivica Jendrašić. Konstituiranjem Županijskog savjeta za zdravlje nastavlja se jačanje stručnog i partnerskog pristupa u planiranju zdravstvene politike na području naše županije s ciljem daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. U Mađarskoj je održan radni sastanak partnera projekta Dravis 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su sudjelovali predstavnici svih 7 projektnih partnera. Sastanak je bio usmjeren na pregled dosadašnjih rezultata, planiranju predstojećih aktivnosti te jačanju prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama i prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru aktivnosti 4.4 dronovi u upravljanju katastrofama, čiji je nositelj Koprivnička-križevačka županija, predstavljen je plan provedbe aktivnosti u suradnji s projektnim partnerima. Član HGSS-a Stanica Koprivnica Alan Novkinić predstavio je AMC portal, sustav za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija bit će domaćin sljedećeg radnog sastanka projektnih partnera koji će se održati sredinom rujna, a bit će prilika za prezentaciju novih postignutih rezultata. Projekt Dravis 4 usmjeren je na jačanje prekogranične suradnje i unapređenje kapaciteta institucija za učinkovitije upravljanje katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama na području Dravske regije kroz razvoj zajedničkih rješenja, razmjenu iskustava i primjenu suvremenih tehnologija. Podsjetimo, projekt Draviš 4 sufinanciranje putem Interreg 6A Mađarska Hrvatska 2021-27 programa Europske unije ukupne vrijednosti 1.447.550 eura podijeljenih između 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 201.144 eura. Na nedavno održanoj Virovskoj biciklijadi okupili su se brojni ljubitelji bicikliranja i druženja koji su istovremeno sudjelovali u pomoći za potrebe Caritasa i brigu o osobama slabijeg imovnog stanja na području općine. Ukupni iznos donacija bio je 727 eura, a uz iznos s kojim općina Virje pomaže tijekom godine od oko 3500 eura, Caritas će s kućanskim potrepštinama i namirnicama pomoći potrebitima. Dovršen je projekt obnove ceste između Imbrijovca i Pustakovca koja spaja općinu Đelekovec sa susjednom općinom Koprivnički Ivanec. Projektom je obnovljen kolnik dužine 980 metara, a ukupna vrijednost radova iznosila oko 96.000 eura. Ovaj zahvat financirala je Županijska uprava za ceste Križevci i to u udjelu od 75%, dok je ostatak od 25% financirala općina Đelekovec. Zahvaljujemo ŽUC-u Križevci na kontinuiranoj suradnji. U posljednjih nekoliko godina zajedničkim snagama obnovili smo više kilometara lokalnih cesta te uvelike unaprijedili komunalnu infrastrukturu na području naše općine, poručili su iz općine. Iduća suradnja očekuje ih već u narednim mjesecima, kada će se u ulici Mihovila Pavlika Miškine u Đelekovcu izgraditi autobusno stajalište i postaviti autobusna stanica. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenima očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi, posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava. Ljubitelje kazališta u Đurđevcu i ovoga vikenda očekuje bogat program u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala, koje nakon uspješnog početka donosi još 4 predstave amaterskih kazališnih skupina na ljetnoj pozornici Doma kulture. U petak 10. srpnja program počinje u 19:30 nastupom dječje dramske skupine iz Kalinovca, dok će od 20 sati publiku zabavljati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati na pozornicu stiže Društvo Žena Reka, a festivalski vikend zaključit će u nedjelju 12. srpnja, također od 20 sati, amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Ulaz na sve predstave slobodan uz mogućnost dobrovoljnog priloga. Organizator festivala je Gradsko kazalište Đurđevac uz partnere Grad Đurđevac, Turističku zajednicu Grada Đurđevca, Udrugu volontera Ruka u ruci, Udrugu Suma, Jadaneko hobi, Trgovine i pekaru Derges, Savjet mladih Grada Đurđevca, Udrugu Svila Podravska i Strukovnu školu Đurđevac. Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže kazališne matere i uživaju u ljetnim večerima, ispunjenima odličnim predstavama, smijehom i zajedništvom, poručuju organizatori. Muzej Grada Đurđevca i ovoga ljeta priprema zanimljive družionice i kreativne radionice za školarce. Kroz igru, istraživanje i likovno stvaralaštvo djeca će upoznati zanimljivosti staroga grada, muzejske zbirke i lokalne legende. Ljetne družionice održavat će se od 10 do 11 sati. Prva je na rasporedu 14. srpnja, kada će sudionici upoznati umjetnost iza zidova i bedema staroga grada. 28. srpnja slijedi potraga za skrivenim predmetima u muzeju. 11. kolovoza mali će kreativci izrađivati uokvirene pozivnice inspirirane krajolikom, a 18. kolovoza kroz kolaž će oživjeti legendu o picokima i legendu o rogatom konju. Iz Muzeja Grada Đurđevca pozivaju školarce da dio ljetnih praznika provedu uz zabavu, kreativnost i otkrivanje bogate kulturne baštine. Pjesnička večer pod lipama u parku posvećena novigradskom pjesniku i glumcu Stjepanu Pepiju Plantaku upriličena je u organizaciji književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitestrnski uz nastup mješovitog pjevačkog zbora Kuda Ivan Vitestrnski, sekcija koju vodi Lidija Peroš i u sklopu Novigradskog ljeta 2026. i dana općine Novigrad Podravski. Tradicionalno se od 2021. u parku pod lipama u Novigradu Podravskom okupljaju Pepijevi prijatelji i zaljubljenici u ljepotu pisane i pjevane riječi. U Stjepanove pjesme na pjesničkoj večeri svoje su pjesme pročitali pjesnici Snježana Tišljarić, Anka Franjo, Marina Ferenčić, Marija Rumek, Tina Šimunić, Zdravko Gerić, Danijel Lovnički i Miro Kovač. Pepijeve pjesme govorile su Marica Posavec i Katarina Franjo, koja je ujedno vodila i program. Na samom kraju posebna zahvala upućena je Stjepanovoj supruzi Ivki Plantak, te su se okupljenima obratili predsjednik Kuda Ivan Vitestrnski Ivica Mađer i novigradski načelnik Zdravko Brljek. Poslije službenog dijela druženje je nastavljeno u Pepijevim Goricama na Treokraljskom bregu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti bit će nam promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, puhaće nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura sutra biti će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: 15 je sati i dobar vam dan. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazi mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. U srijedu 8. srpnja ambulanta dolazi u Novo Virje na adresu Trg Vladimira Jagarinca 2 u vremenu od 7.30 do 11.30 sati. Dok je iduća lokacija već u srijedu 15. srpnja u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj pročitajte na webu Podravskog radija. I Županijskog doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažurirani raspored bit će dostupan prema objavi organizatora. U županijskoj upravi je konstituiran Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo koje će u narednom četverogodišnjem mandatnom razdoblju razmatrati i predlagati mjere usmjerene na unapređenje zdravstvene zaštite i javnog zdravlja na području županije. Članovi savjeta imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 15. lipnja ove godine na mandat od 4 godine, dok je za predsjednika savjeta izabran Tomislav Jelić. Sjednici su prisustvovali i župan Tomislav Golubić, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo kako je zdravstvo jedan od najvažnijih sektora županijske uprave, osobito u kontekstu povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu. Naglasio je kako će rad savjeta biti važna stručna i savjetodavna podrška u donošenju odluka i planiranju mjera koje doprinose zadržavanju i privlačenju zdravstvenih djelatnika, podsjetivši kako je na posljednjoj sjednici županijske skupštine usvojen financijski okvir za tu namjenu u iznosu od 800.000 eura. Predsjednik Jelić zahvalio je na ukazanom povjerenju te se složio sa županovim riječima kako je zadaća savjeta prepoznati potrebe građana, ukazivati na izazove zdravstvenog sustava te predlagati rješenja koja će doprinijeti većoj dostupnosti, kvaliteti i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Sukladno statutu Koprivničko-križevačke županije, Savjet za zdravlje ima 13 članova, među kojima su predstavnici lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata, sindikata u zdravstvu te poslodavaca u zdravstvu. Dodajmo kako je savjetu kao predstavnik grada Đurđevca dr. Ivica Jendrašić. Konstituiranjem Županijskog savjeta za zdravlje nastavlja se jačanje stručnog i partnerskog pristupa u planiranju zdravstvene politike na području naše županije s ciljem daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. U Mađarskoj je održan radni sastanak partnera projekta DRAVIS 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su sudjelovali predstavnici svih 7 projektnih partnera. Sastanak je bio usmjeren na pregled dosadašnjih rezultata, planiranju predstojećih aktivnosti te jačanju prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama i prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru aktivnosti 4.4, dronovi u upravljanju katastrofama, čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija, predstavljen je plan provedbe aktivnosti u suradnji s projektnim partnerima. Član HGSS Stanica Koprivnica Alan Novkinić predstavio je AMC portal, sustav za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija bit će domaćin sljedećeg radnog sastanka projektnih partnera koji će se održati sredinom rujna, a bit će prilika za prezentaciju novih postignutih rezultata. Projekt DRAVIS 4 usmjeren je na jačanje prekogranične suradnje i unapređenje kapaciteta institucija institucija za učinkovitije upravljanje katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama na području Dravske regije kroz razvoj zajedničkih rješenja, razmjenu iskustava i primjenu suvremenih tehnologija. Podsjetimo, projekta Draviš 4 su financiranje putem Interreg 6A Mađarska-Hrvatska 2021-27 programa Europske unije ukupne vrijednosti 1.447.550 eura, podijeljenih između 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 201.144 eura. Na nedavno održanoj Vrovskoj biciklijadi okupili su se brojni ljubitelji bicikliranja i druženja koji su istovremeno sudjelovali u pomoći za potrebe Caritasa i brigu o osobama slabijeg imovnog stanja na području općine. Ukupni iznos donacija bio je 727 eura, a uz iznos s kojima općina Virje pomaže tijekom godine od oko 3500 eura, Caritas će s kućanskim potrepštinama i namirnicama pomoći potrebitima. Dovršen je projekt obnove ceste između Imbrijovca i Pustakovca koja spaja općinu Đelekovec sa susjednom općinom Koprivnički Ivanec. Projektom je obnovljen kolnik dužine 980 metara, a ukupna vrijednost radova iznosila je oko 96 tisuća eura. Ovaj zahvat financirala je Županijska uprava za ceste Križevci i to u udjelu od 75%, dok je ostatak od 25% financirala općina Đelekovec. Zahvaljujemo Žucu Križevci na kontinuiranoj suradnji. U posljednjih nekoliko godina zajedničkim snagama obnovili smo više kilometara lokalnih cesta te uvelike unaprijedili komunalnu infrastrukturu na području naše općine, poručili su iz općine. Iduća suradnja očekuje ih već u narednim mjesecima, kada će se u ulici Mihovila Pavleka Miškine u Đelekovcu izgraditi autobusno stajalište i postaviti autobusna stanica. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenima očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi, posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava.
1: Kultura.

0: Ljubitelje kazališta u Đurđevcu i ovog vikenda očekuje bogat program u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala, koje nakon uspješnog početka donosi još 4 predstave amaterskih kazališnih skupina na ljetnoj pozornici Doma kulture. U petak 10. srpnja program počinje u 19:30 nastupom dječje dramske skupine iz Kalinovca, dok će od 20 sati publiku zabavljati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati na pozornicu stiže Društvo Žena Reka, a festivalski vikend zaključit će u nedjelju 12. srpnja također od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Ulaz na sve predstave je slobodan uz mogućnost dobrovoljnog priloga. Organizator festivala je Gradsko kazalište Đurđevac uz partnere Grad Đurđevac, Turističku zajednicu Grada Đurđevca, Udrugu volontera Ruka u ruci, Udrugu Suma, Jadan Eko Hobi, Trgovine i pekaru Derges, Savjet mladih Grada Đurđevca, Udrugu Svila Podravska i Strukovnu školu Đurđevac. Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže kazališne amatere i uživaju u ljetnim večerima ispunjenima odličnim predstavama, smijehom i zajedništvom, poručuju organizatori. Muzej Grada Đurđevca i ovoga ljeta priprema zanimljive družionice i kreativne radionice za školarce. Kroz igru, istraživanje i likovno stvaralaštvo, djeca će upoznati zanimljivosti staroga grada, muzejske zbirke i lokalne legende. Ljetne družionice održavat će se od 10 do 11 sati. Prva je na rasporedu 14. srpnja, kada će sudionici upoznati umjetnost iza zidova i bedema staroga grada. 28. srpnja slijedi potraga za skrivenim predmetima u muzeju. 11. kolovoza mali će kreativci izrađivati uokvirene pozivnice inspirirane krajolikom, a 18. kolovoza kroz kolaž će oživjeti legendu o picokima i legendu o rogatom konju. Iz Muzeja Grada Đurđevca pozivaju školarce da dio ljetnih praznika provedu u zabavu, kreativnost i otkrivanje bogate kulturne baštine. Pjesnička večer pod lipama u parku, posvećena novigradskom pjesniku i glumcu Stjepanu Pepiju Plantaku, upriličena je u organizaciji književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski uz nastup mješovitog pjevačkog zbora Kuda Ivan Vitez Trnski, sekcija koju vodi Lidija Peroš i u sklopu novigradskog ljeta 2026. godine i dana općine Novigrad Podravski. Tradicionalno se od 2021. u parku pod lipama u Novigradu Podravskom okupljaju Pepijevi prijatelji i zaljubljenici u ljepotu pisane i pjevane riječi. U Stjepanove pjesme na pjesničkoj večeri svoje su pjesme pročitali pjesnici Snježana Tišljarić, Anka Franjo, Marina Ferenčić, Marija Rumek, Tina Šimunić, Zdravko Gerić, Danijel Lovnički i Miro Kovač. Pepijeve pjesme govorile su Marica Posavec i Katarina Franjo, koja je i vodila program. Na samom kraju posebna zahvala upućena je Stjepanovoj supruzi Ivki Plantak, te su se okupljenima obratili predsjednik Kuda Ivan Vitez Trnski, Ivica Mađer i novigradski načelnik Zdravko Brljek. Poslije službenog dijela druženje je nastavljeno u Pepijevim goricama na Treokraljskom bregu. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira, koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice izvan školske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede d.d. u iznosu od 5.300 €. Obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene do 10. srpnja ove godine, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provešće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma, koju će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija, općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. U galeriji Margarete Meisner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju u četvrtak 9. srpnja u 20 sati bit će svečano otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 3 desetljeća ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posjetitelji će imati priliku razgledati njegove grafike, crteže, akvarele i ulja na platnu s posebnim naglaskom na portrete i prepoznatljive podravske pejzaže. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. godine obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Više detalja o samoj izložbi možete pronaći na web stranici Muzeja Podravine. Izložba će biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. Sport. Nakon 10 dana priprema, nogometaši Slaven Belupa sele se u Austriju, gdje će odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Trener Mario Gregurina potvrdio je kako sve ide po planu, a najbitnije je da nema novih problema s ozljedama. Nakon 10 dana priprema, nogometaši Slaven Belupa uskoro se sele u Austriju, gdje ih očekuje središnji dio priprema za novu sezonu. Trener Mario Gregurina nakon pripremljene utakmice protiv mađarskog ZTE-a istaknuo je kako za sad sve teče prema planu, a najvažnije je da nema novih problema s ozljedama. Istaknuo je kako je u ovom trenutku najvažnije da nema novih problema s ozljedama, te da klub radi na dovođenju novih igrača. Najbitnije za sad da su zdravi svi koji su krenuli u pripreme, a polako se vraćaju i oni koji su izvan stroja još od prošle sezone. Tako da sve ide svojim tijekom i iskreno se nadam da ćemo drugi tjedan dovesti dvojicu igrača kako bismo upotpunili kadar i bili skroz ekipirani do prvog kola, kazao je trener Gregurina. Pred momčad je sada odlazak u Austriju, gdje će odraditi glavni dio priprema i odigrati 4 prijateljske utakmice. Oko trenažnog procesa neće biti problema, imamo tamo i 4 pripremne utakmice, ali kao što sam rekao, prije svega bih volio da nam na vrijeme dođu ta 2 pojačanja kako bismo ih uigrali i kondicijski spremili. To je primarni cilj, kazao je Gregurina.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. U unutrašnjosti je povremena umjerena na oblaka, mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 34 stupnja Celzijevih. Kod nas se u Đurđevcu trenutačno lagano i oblači, a u Đurđevcu i okolici mjerimo 31 stupanj Celzijevih.
1: Lokalno Podravsko gradnje. Slušali ste reprizu emisije Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

Ljetni radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazi mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. U srijedu 8. srpnja ambulanta dolazi u Novo Virje na adresu Trg Vladimira Jagarinca 2 u vremenu od 7:30 do 11:30, dok iduće lokacija već u srijedu 15. srpnja u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj pročitajte na webu Podravskog radija.